Orvan Durera, Vilma Guyumcan. Parev Siril Ungantirnar. Parkavach Hayastan Gusaktsutyan Ընդրացանգին մաս գազմող Անդրանիկ Տևանյան գմեղատրվի pedagan tavajanutyan եւ լրդեսության մեջ։ Այժմ Պարկավաչ Հայաստան Գուսակցության Ընդրացանգին վրա երկրորդ թիրքը գրավող Հայաստան Խմբակցության նախկին պատգամավոր եւ Մայր Հայաստան Գուսակցության ղեկավար Անդրանիկ Թևանյան 2024 թվականին աշխատակցելով օդարերկրյա հադուկ ծառայություններուն հետ Ռուսիա Գովգազ կենտրոնի դնորենի հանձնարարությամբ կատարած է լրդեսություն։ Քնչական կոմիտեն կնշվի նաև թե Անդրանիկ Թևանյան աբորինի գերբով հավաքած եւ առանձնապես խոշոր չափերու 622,000 դոլար գումարի դիմաց փոխանցած է pedagan քաղնիկ բարունագող 2024 թվականի ապրիլին ասկային ժողովի ՊԱԿ քաղնի նիստին գայացած լսումներու եւ արդյունքներու վերաբերյալ ռուսերեն թարգմանված դեղեցություններ։ Քնչական կոմիտեն գահայդարարը, որ նախկին պատգամավորը այդ կերպ գադարաձե pedagan tavajanutyun ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, դարածքային անցերն մխելիության եւ արդակին անվտանգության։ Ասկային անվտանգության ծառայութենեն ստացված հաղորդման հիման վրա քնչական կոմիտեի կողմէ նախաձեռնված է քրեական վարույթ միջ pedagan tavajanutyan եւ լրդեսության հատկանիշներով։ Հիշեցնենք, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան մեկ օր առաջ Վանաձորի մեջ հանրահավաքի ընթացքին հայտարարած էր, որ ասկային անվտանգության ծառայությունը հանցագործության մասին հաղորդում պիտի ներկայացնե Պարկավաչ Հայաստան Գուսակցության ընդրական ցանգի երկրորդ թիրքին վրա եղող Անդրանիկ Թևանյանի թեմ հայրենիքի տավաճանության մեղադրանքով։ Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարությունն հետո Անդրանիկ Թևանյան արձագանքած էր անոր ըսելով, թե Թուրքիո եւ Ադրբեջանի շահերուն ծառայող եւ pedagan tavajanutyamb Արցախը եւ Հայաստանի դարաշները հանձնած Նիկոլ Փաշինյանը զինք կմեղադրե pedagan tavajanutyan մեջ։ Ռուսիայեն գերկեն թե Նարեկ Ղարաբեդյան ռուսյո տաշնության քաղաքացիություն ունի։ Ռուսիան արդակին գործոս փոխնախարար Միխայել Գալուզինի մագարտակով հայտարարած է, որ Նարեկ Ղարաբեդյանը, որ գլխավորե ուժեղ Հայաստան Գուսակցության նախնդրական ցուցակը, երբեք չի ունեցած ռուսյո տաշնության քաղաքացիություն։ Գալուզինի համաձայն շարքը հայ քաղաքական գործիչներու վերաբերյալ գդարածվի անարժանահավատ դեղեկատվություն։ Նշենք, որ քնչական կոմիտեն հայտարարած էր, որ ուժեղ Հայաստան Թաշինքի առաջին համարով առաջադրված պատգամավորի տեկնածու Նարեկ Ղարաբեդյանը տակցուցած է իր օդարերկրյա քաղաքացիություն ունենալու մասին դեղեցությունը։ Իսկ ուժեղ Հայաստան Գուսակցության ղեկավար Սամվել Ղարաբեդյանի եղբորորդի Նարեկ Ղարաբեդյանն ալ հայտնած էր, որ բացի Հայաստանի քաղաքացիությունն երբեք չի ունեցած այլ երկրի քաղաքացիություն։ Նշենք, որ երկրորդ երկրի քաղաքացիություն ունենալը Հայաստանի Սահմանադրության կողմէ արգելված է պատգամավոր ընդդրվելու համար։ Վարչապետ Փաշինյանի հետ վիճաբանած արցախցի քաղաքական գործիչ Արթուր Օսիբյանը գալանավորված է երկու ամիսով։ Արցախցի քաղաքական գործիչ Արթուր Օսիբյանը ծերփակալված էր մայիս 18-ին Արաբկիր վարչական շրջանի մեջ նախնդրական կարուզարշավի ընթացքին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ վիճաբանելն յետք։ Ըստ քնչական կոմիտեին, պաստական դվյալներ ցերկ բերված են այն մասին, որ Արթուր Օսիբյանը թիմադեդի իր օկտահաշիվի միջոցով քաղաքական հայացներով պայմանավորված շարժարիտով գադարած է հրապարակային կրարումներ, այդ կերպ Հայաստանի վարչապետի հասցեին ուղագի թիդավորությամբ հնչեցնելով բռնություն գործադրելու հրապարակային գոչեր։ Արթուր Օսիբյանի նկատմամբ հարուցված է հանրային քրեական հետապնդում բռնություն գործադրելու հրապարակային գոչեր արտահայտելու, խուլիգանության և կարոզչության ընթացքը խոչընդոտելու հատկանիշներով։ Աբա գդերեգանանք, որ Արթուր Օսիբյանը հացաթուլ հայտարարած է։
քաղաքացիական հասարակության դասյագեմը ավելի գազմագերբություններ, խստորեն թադաբարդած են Արթուր Օսիբյանի նկատմամբ փարուցված ագնհայտ անօրինական, անհիմն և քաղաքականապես մղված քրեական գալանավորումը բանջարելով անհավաղ ազատ արձակել ձայնը։ Մոսվայի համաձայն Հայաստան Ռուսիա հետ հարաբերություններով ոգին անհամադեղելի քայլերով կցերնարգե։ Ռուսիա Աբահովության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգու հադուկ կերպով լուսարձակի դակ արած է Երևանի մեջ եվրոպական քաղաքական համայնքի վաժողովի հարտագի դրամատրումը Քիևի վարչագահին Ռուսիա հասցեին սպառնալիքներու համար։ Շոյգու վարգես դնդեսական, աշխատանքային և այլ առավելություններ զորս Հայաստան գստանա Ռուսիայեն, հիշեցնելով, որ Հայաստանի ընդհանուր ապրանքաշրջանառության մեջ Ռուսիո մասնապաշինը գգազմե 36%, իսկ 2025-ին Հայաստան այցելած զբոսաշրջիկներուն 40%-ը եղած է Ռուսիայեն։ Սերգեյ Շոյգուն նաև հիշեցուց, որ Ռուսիայեն Հայաստանի դնդեսության գաղվածության մասին որդե արդածման թե ներազման ձավալներով Հայաստանի գլխավոր գործընկերը Ռուսիան է Մոսվան Երևանին գազ գվաճարե շուգայականեն 3 անգամ ցած կիներով, ալյուրը, հացահատիկը, բարարդանյութերը, ուժանյութը արդոնյալ պայմաններով։ Ռուսիա գոմե հնչեց նոր առաջարկ մնալ, ըստ որում կարելի է ստեղծել Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ջամփամը դեպի Հայաստան, եթե գա Թրամփի ջամփա Ադրբեջանեն Թուրքիա, ապա ինչու չի գրնարը լալ Պուտինի ջամփա Ռուսիայեն Աբխազիո և Վրաստանի տարածքով դեպի Հայաստան, հարց տվավ Ռուսիա հաղորդակցություններու ղեկավարը։ Իսկ ըստ Ռուսիա արդակին գործոս նախարարի դեղակալ Միխայիլ Գալուզինին Երևանը չի լսեր արևմուտքի նպատակներուն վերաբերյալ Ռուսիա նախազգուշացումները։ Ըստ նոր արևմուտքը Հայաստանը գուզե օգտագործել Եվրոպական միության անհերանգարային քաղաքականության իրականացման համար։ Նշենք, որ Մոսվայի կողմէ Հայաստանի Եվրասիական դնդեսական միության և Եվրոպական միության միջև ընդրություն կատարելու հայտարարությունները վերջին շրջանին ստացան կրետե ամենօրյա թրություն։ Այսպես Ռուսիա արդակին գործոս փոխնախարար Միխայիլ Գալուգինը հայտարարեց, որ Հայաստան չի գրնարը լալ թե Եվրասիական դնդեսական միության, թե Եվրոպական միության մեջ, ինչպես կսեն, Հայաստանը չի գրնար միևնույն ադեմ բարել երկու հարսանիքներուն, նշած է Գալուգինը։ Ան նաև հայտարարեց, որ Մոսվայի համար Հայաստանի իշխանություններուն թիրքորոշումը անընդունելի է, որոնք մտածիր են պահպանել անդամակցությունը Եվրոպական դնդեսական միության, մինչև ստանան Եվրոպական միության անդամակցությունը։ Գալուգին Եվրոպական միությունը դատապարտեց նաև հարաճիկա ընդրություններու վրա աստելու փորձերում մեջ ու հայտարարեց, թե Ռուսիան ի տարբերություն Եվրոպական միության չի միջամը դեր Հայաստանի ներքին գործերուն։ Մոսվան հույս ունի, որ հայ հասարակությունը պիտի պահպանի սառնասրտությունը և թույլ չտա երկիրը ներքաշել Ռուսիա հետ արջագատման մեջ, նշեցան։ Ռուսաստանը հնչող այս անպաստանություններուն պատասխանեց Հայաստանի արտաքին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյանը, ան ասավ, թե Հայաստանը հակված չէ լարվածություն մտցնել հայ-ռուսական հարաբերություններում մեջ, ճիշտ հակարակը հակված է մեր գործընկերությունը բնականոն շարունակելուն, եղած են ժամանակներ և իրադարձություններ, երբ մենք մեր գործընկերներեն ակնկալած ենք այլ գործողություններ, առնվազն պայմանագրերով նախատեսված քայլեր, սակայն անոնք չեն տեսած, ամեն ինչ շատ հարաբերական է, ասաց Միրզոյան։ Ասկային ժողովի նախակա Ալեն Սիմոնյանը եւս համաձայն չէ Շոյգուի քննադատականին, թե Հայաստանը տաշակցային հարաբերություններով ոգին չհամապատասխանող քայլեր կգադարե։ Մյուս կողմէ Ռուսիա Աբահովության խորհրդի մեջ Հայաստանի հարցով հադուկ խումբի քննարկում են անմիջապես ետք, հայտնի դարձավ, որ Ռուսիան ժամանակավորապես պիտի սահմանափակե Հայաստանեն ձաղիկներու ներածումը,
Անոնք չերմոսներու ստուկումներ գգադարեն։ Հայկական ծաղիկները հիմնականի մեջ Ռուսիա գարդածվին նախորդ տարի այդ թիվը գազմած է 53 միլիոն դոլար։ Իսկ դեպի Ռուսիա բեռնապոխադրող վարորդները գպատմեն թե մուտքի թե Հայաստան հասնելու դժվարություններուն մասին։ Հիշեցնենք օրեր առաջալ Մոսվա հայտարարած էր, որ Աստանայի մեջ կայանալիք Եվրասիական տնտեսական միության ժողովին պիտի քննարկեն Հայաստանի անդամակցության հարցը։ Հայաստանի արտաքին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյան իր գարկին հղում կատարելով Եվրասիական տնտեսական միության կանոնադրության ասաց, թե նախադեպված չէ, որ անդամ երկիրները կարենան դիտարկել ուրիշ անդամ երկրի մը լիարժեք անդամ չլալու հարցը։ Մյուս կողմը Ռուսաստանը Հայաստանն պաշտոնական ծանուցում ստացած է, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան չի մասնակցի մայիսի 28-ին Աստանայի մեջ կայանալիք Եվրասիական տնտեսական միության ղեկավարներու կակատնաժողովին։ Հայաստանը կներկայացնի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Երևանի մեջ առաջին անգամ դեղի ունեցած է սահմանային ջուրերու օգտագործման հայ թրկական հանձնաժողովի նիստը։ Հայաստանի ջրային կոմիտեն հաղորդե, որ Երևանի մեջ առաջին անգամ լալով դեղի ունեցավ Ախուրյան եւ Արաքս Քեդերու ջուրերու միացյալ օգտագործման Հայաստան-Թուրքիա հանձնաժողովի նիստը։ Գնշվիտե հանդիպումին ընթացքին ցերկ բերվեցան շարք մը կարևոր պայմանավորվածություններ։ Շեցնենք, որ նախորդ ամսվան ավարտինալ Գարսի մեջ հանդիպում ունեցան Գյումրի Գարս երկաթուղիի վերականգնման և գործարկման Հայաստան-Թուրքիա աշխատանքային միացյալ խումբը։ Եվ վերջին լուրը լալով Մակրոն և Ալիև հրացանային հաղորդակցություն ունեցած են։ Ֆրանսայի նախագահ Էմանյուել Մակրոն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ ունեցած հրացանային հաղորդակցության ընթացքում վերահաստատած է Փարիզի աջակցությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հոլովույթին։ Մակրոն X-ի իր էջին վրա այս մասին իր քրարումին մեջ նաև նշած է, որ ընդրադարձած է շրջանային հարցերուն և երկկողմանի հարաբերություններուն։ Սիրիլուն գնդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Pari lu siri lunga tirnar tu galasek IPFM haiga gansai naspyre. Aisor urpat 22 mayise jamu 8:43 vargyan gansni. Parizian shirchani mej chermastijana aisor gasni minchev 30-i. Jamu 9-in yev 10-in galasek orvan lurara hayranov. 9 karortants IPFM-i tertonne. 9 ugesin 10 ugesin yev 12-ին գլսեք Օրվան Լուրերը ֆրանսերենով 9:45 Հարութ Սասունյանի խմբակրականն է 11-ին աղեղը գյաղ հայդակիրը 12-ը կարորդան Սետանել Ալաղմենի 13-ին Այպ Սանտե և 13:45-ին գրգին հայրեն լուրերով գավարդենք մեր այսօրվան ծայնասպրումը Ժամը 14-ին հետոյալ մեր հաղորդումներուն գրնակ հետևիլ IPFM-ի գայքեչի, ինչպես նաև DAB Plus-ի միջոցով։ Բարի օր գմախտենք ձեզի IPFM-ի եթերին վրա։

bandurera Vilma Kuyumcan. Parev Siril Ungantirnar. Parkavaç Hayastan Gusaktsutyan ընդրացանգին մաս գազմող Անդրանիկ Տևանյան գմեղատրվի pedagan tavajanutyan եւ լրդեսության մեջ։ Այժմ Պարկավաճ Հայաստան Գուսակցության ընդրացանգին վրա երկրորդ թիրքը գրավող Հայաստան խմբակցության նախկին պատգամավոր եւ Մայր Հայաստան Գուսակցության ղեկավար Անդրանիկ Թևանյան 2024 թվականին աշխատակցելով օդարերկրյա հադուկ ծառայություններուն հետ Ռուսիա Գովգազ կենտրոնի դնորենի հանձնարարությամբ գադարած է լրդեսություն։ Քնչական կոմիտեն կնշվի նաեւ թե Անդրանիկ Թևանյան աբորինի գերբով հավաքած եւ առանձնապես խոշոր չափերու 622,000 դոլար գումարի դիմաց փոխանցած է pedagan քաղնիկ բարունագող 2024 թվականի ապրիլին ասկային ժողովի ՊԱԿ քաղնի նիստին գայացած լսումներու եւ արդյունքներու վերաբերյալ ռուսերեն թարգմանված դեղեցություններ։ Քնչական կոմիտեն գահայդարարը, որ նախկին պատգամավորը այդ կերպ գադարած է pedagan tavajanutyun ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, տարածքային անցերն մխելիության եւ արդակին անվտանգության։ Ասկային անվտանգության ծառայութենեն ստացված հաղորդման հիման վրա քնչական կոմիտեի կողմէ նախաձեռնված է քրեական վարույթ միջ pedagan tavajanutyan եւ լրդեսության հատկանիշներով։ Հիշեցնենք, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան մեկ օր առաջ Վանաձորի մեջ հանրահավաքի ընթացքին հայտարարած էր, որ ասկային անվտանգության ծառայությունը հանցագործության մասին հաղորդում պիտի ներկայացնե Պարկավաճ Հայաստան Գուսակցության ընդրական ցանգի երկրորդ թիրքին վրա եղող Անդրանիկ Թևանյանի թեմ հայրենիքի տավաճանության մեղադրանքով։ Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարությունն հետո Անդրանիկ Թևանյան արձագանքած էր անոր ըսելով, թե Թուրքիո եւ Ադրբեջանի շահերուն ծառայող եւ pedagan tavajanutyamb Արցախը եւ Հայաստանի դարաշները հանձնած Նիկոլ Փաշինյանը զինք կմեղադրե pedagan tavajanutyan մեջ։ Ռուսիայեն գերկեն թե Նարեկ Ղարաբեդյան ռուսյո տաշնության քաղաքացիություն ունի։ Ռուսիան արդակին գործոս փոխնախարար Միխայել Գալուզինի մագարտակով հայտարարած է, որ Նարեկ Ղարաբեդյանը, որ գլխավորը ուժեղ Հայաստան Գուսակցության նախնդրական ցուցակը, երբեք չի ունեցած ռուսյո տաշնության քաղաքացիություն։ Գալուզինի համաձայն շարքը հայ քաղաքական գործիչներու վերաբերյալ գդարածվի անարժանահավատ դեղեկատվություն։ Նշենք, որ քնչական կոմիտեն հայտարարած էր, որ ուժեղ Հայաստան Թաշինքի առաջին համարով առաջադրված պատգամավորի տեկնածու Նարեկ Ղարաբեդյանը տակցուցած է իր օդարերկրյա քաղաքացիություն ունենալու մասին դեղեցությունը։ Իսկ ուժեղ Հայաստան Գուսակցության ղեկավար Սամվել Ղարաբեդյանի եղբորորդի Նարեկ Ղարաբեդյանն հայտնած էր, որ բացի Հայաստանի քաղաքացիությունն երբեք չի ունեցած այլ երկրի քաղաքացիություն։ Նշենք, որ երկրորդ երկրիմը քաղաքացիություն ունենալը Հայաստանի Սահմանադրության կողմէ արգելված է պատգամավոր ընդրվելու համար։ Վարչապետ Փաշինյանի հետ վիճաբանած արցախցի քաղաքական գործիչ Արթուր Օսիբյանը գալանավորված է երկու ամիսով։ Արցախցի քաղաքական գործիչ Արթուր Օսիբյանը ծերպակալված էր մայիս 18-ին Արաբկիր վարչական շրջանի մեջ նախնդրական կարուզարշավի ընթացքին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ վիճապանելեն ետք։ Ըստ քնչական կոմիտեին, պաստական դվյալներ ցերկված են այն մասին, որ Արթուր Օսիբյանը թիմադեդի իր օկտահաշիվի միջոցով քաղաքական հայացներով պայմանավորված շարժարիտով գադարած է հրապարակային կրարումներ, այդ կերպ Հայաստանի վարչապետի հասցեին ուղագի դիդավորությամբ հնչեցնելով բռնություն կործադրելու հրապարակային գոչեր։ Արթուր Օսիբյանի նկատմամբ հարուցված է հանրային քրեական հետապնդում բռնություն կործադրելու հրապարակային գոչեր արտահայտելու խուլիգանության եւ կարոզչության ընթացքը խոչընդոտելու հատկանիշներով։ Ապա գդերեգանանք, որ Արթուր Օսիբյանը հացաթուլ հայտարարած է քաղաքացիական հասարակության
դասյագեմը ավելի գազմագերբություններ, խստորեն թադաբարդած են Արթուր Օսիբյանի նկատմամբ փարուցված ագնհայտ անօրինական, անհիմն և քաղաքականապես մղված քրեական գալանավորումը բանջարելով անհավաղ ազատ արձակել ձայնը։ Մոսվայի համաձայն Հայաստան Ռուսիա հետ հարաբերություններով ոգին անհամադեղելի քայլերու գծերնարգե։ Ռուսիա Բաղավության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգու հադուկ կերպով լուսարձակի դակ արած է Երևանի մեջ եվրոպական քաղաքական համայնքի վաժողովի հարտագի դրամատրումը Քիևի վարչագահին Ռուսիա հասցեին սպառնալիքներու համար։ Շոյգը թվարգեց դնդեսական, աշխատանքային և այլ առավելություններ զորս Հայաստան կստանա Ռուսիայեն, հիշեցնելով, որ Հայաստանի ընդհանուր ապրանքաշրջանառության մեջ Ռուսիա մասնապաշինը կգազմե 36%, իսկ 2025-ին Հայաստան այցելած զբոսաշրջիկներուն 40%-ը եղած է Ռուսիայեն։ Սերգեյ Շոյգուն նաև հիշեցուց, որ Ռուսիայեն Հայաստանի դնդեսության գաղպածության մասին, որտե արդածման թե ներազման ծավալներով Հայաստանի գլխավոր գործընկերը Ռուսիան է Մոսվան Երևանին գազ գվաճարե շուգայականեն 3 անգամ ցած կիներով, ալյուրը, հացահատիկը, բարարդանյութերը, ուժանյութը արդոնյալ պայմաններով։ Ռուսիա կողմը հնչեց նոր առաջարկ մնալ, ըստ որում կարելի է ստեղծել Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ջամփամը դեպի Հայաստան, եթե գա Թրամփի ջամփա Ադրբեջանեն Թուրքիա, ապա ինչու չի գրնարը լալ Պուտինի ջամփա Ռուսիայեն Աբխազիա և Վրաստանի տարածքով դեպի Հայաստան, հարց տվավ Ռուսիա հաղորդակցություններու ղեկավարը։ Իսկ ըստ Ռուսիա արդակին գործոս նախարարի դեղակալ Միխայիլ Գալուզինին Երևանը չի լսեր արևմուտքի նպատակներուն վերաբերյալ Ռուսիա նախազգուշացումները։ Ըստ նոր արևմուտքը Հայաստանը գուզե օգտագործել Եվրոպական միության անհերանգարային քաղաքականության իրականացման համար։ Նշենք, որ Մոսվայի կողմը Հայաստանի Եվրասիական դնդեսական միության և Եվրոպական միության միջև ընդրություն կատարելու հայտարարությունները վերջին շրջանին ստացան կրետե ամենօրյա թրություն։ Այսպես Ռուսիա արդակին գործոս փոխնախարար Միխայիլ Գալուգինը հայտարարեց, որ Հայաստան չի գրնարը լալ թե Եվրասիական դնդեսական միության, թե Եվրոպական միության մեջ, ինչպես կսեն, Հայաստանը չի գրնար միևնույնադեմ բարել երկու հարսանիքներուն, նշած է Գալուգինը։ Ան նաև հայտարարեց, որ Մոսվայի համար Հայաստանի իշխանություններուն թիրքորոշումը անընդունելի է, որոնք մտադիր են պահպանել անդամակցությունը Եվրոպական դնդեսական միության մինչև ստանան Եվրոպական միության անդամակցությունը։ Գալուգին Եվրոպական միությունը թադաբարդեց նաև հարաճիկա ընդրություններու վրա աստելու փորձերում մեջ ու հայտարարեց, թե Ռուսիան ի տարբերություն Եվրոպական միության չի միջամտեր Հայաստանի ներքին գործերուն։ Մոսվան հույս ունի, որ հայ հասարակությունը պիտի պահպանի սառնասրտությունը և թույլ չտա երկիրը ներքաշել Ռուսիա հետ արջագատման մեջ, նշեց ան։ Ռուսաստանեն հնչող այս անպաստանություններուն պատասխանեց Հայաստանի արդակին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Ան ըսավ, թե Հայաստանը հակված չէ լարվածություն մտցնել հայ-ռուսական հարաբերություններում մեջ, ճիշտ հակառակը հակված է մեր գործընկերությունը բնականոն շարունակելուն, եղած են ժամանակներ և իրադարձություններ, երբ մենք մեր գործընկերներեն ակնկալած ենք այլ գործողություններ, առնվազն պայմանագրերով նախատեսված քայլեր, սակայն անոնք չեն տեսած, ամեն ինչ շատ հարաբերական է, ասաց Միրզոյան։ Մյուս կողմը Ռուսիա Ապահովության խորհրդի մեջ Հայաստանի հարցով հադուկ խումբի քննարկում են անմիջապես յետք, հայտնի դարձավ, որ Ռուսիան ժամանակավորապես պիտի սահմանապահի Հայաստանեն ձաղիկներու ներածումը, անոնք չերմոսներու ստուգումներ կգադարեն։ Հայկական ձաղիկները հիմնականի մեջ Ռուսիա գարդածվին, նախորդ տարի այդ թիվը կազմած է $53 միլիոն։ Իսկ դեպի Ռուսիա
վերնապոխատրող վարորդները գբատմեն թե մուտքի թե Հայաստան հասնելու դժվարություններուն մասին։ Հիշեցնենք, օրեր առաջալ Մոսվա հայտարարած էր, որ Աստանայի մեջ կայանալիք Եվրասիական տնտեսական միության ժողովին պիտի քննարկեն Հայաստանի անդամակցության հարցը։ Հայաստանի արդակին գործոստ նախարար Արարատ Միրզոյան իր գարկին հղում կատարելով Եվրասիական տնտեսական միության կանոնադրության ասաց, թե նախադեպված չէ, որ անդամ երկիրները կարենան դիտարկել ուրիշ անդամ երկրի մը լիարժեք անդամ չլալու հարցը։ Մյուս կողմը Ռուսաստանը Հայաստանն պաշտոնական ծանուցում ստացած է, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան չի մասնակցիր մայիսի 28-ին Աստանայի մեջ կայանալիք Եվրասիական տնտեսական միության ղեկավարներու կակատնաժողովին։ Հայաստանը կներկայացնի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Երևանի մեջ առաջին անգամ դեղի ունեցած է սահմանային ջուրերու օգտագործման հայ թրկական հանձնաժողովի նիստը։ Հայաստանի ջրային կոմիտեն հաղորդե, որ Երևանի մեջ առաջին անգամ լալով դեղի ունեցավ Ախուրյան և Արաքս կեդերու ջուրերու միացյալ օգտագործման Հայաստան-Թուրքիա հանձնաժողովի նիստը։ Գնշվի թե հանդիպումին ընթացքին ցերկ բերվեցան շարք մը կարևոր պայմանավորվածություններ։ Շեցնենք, որ նախորդ ամսվան ավարտինալ Գարսի մեջ հանդիպում ունեցան Գյումրի Գարս երկաթուղիի վերականգնման և գործարկման Հայաստան-Թուրքիա աշխատանքային միացյալ խումբը։ Եվ վերջին լուրը լալով, Մակրոն և Ալիև հերացայնային հաղորդակցություն ունեցած են։ Ֆրանսայի նախագահ Էմանյուել Մակրոն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ ունեցած հերացայնային հաղորդակցության ընթացքին վերահաստատած է Փարիզի աջակցությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հոլովույթին։ Մակրոն X-ի իր էջին վրա այս մասին իր քրարումին մեջ նաև նշած է, որ անդրադարձած է շրջանային հարցերուն և երկկողմանի հարաբերություններուն։ Սիրելի ընդդիմներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Տարլա Բաշեի անցուկ ցեխոտ փողոցներեն մեգը կարուգիր դուներու խիդ ու հոց շարկմա կարկով գեցող դբրոցականերու քիծիմը գամքով քովի սեղմվող մսկոտ հավերու երամի մնման հազիվ հին կանքուն լայնկով դունմա որ իր երկու քովի բադերուն մեջ ջզմվելուն համար գարձես վեր-վեր գելե շարունակ բաց դուրնեն գերագուր եպելու հոտ մը գծավալի դուրսը ներսը պագին մեջ սանտուխին վրա որ մութին մեջ կգործվի Տեմ տեմի երկու սենյակ առաջին հարգը գգազմեն։ Այսպես ալ բոլոր մյուսարգերը։ Իրական սեֆեր տասի մներ այս դունը։ Ուգելես վեր, հարկ մնալ վեր և ուրիշ հարկ մնալ առանց հաջողելու գադարը հասնիլ։ Բարոն Պապազյանի վերելքն Արարատը։ Ամեն սանտուխին վերջանալուն, որ սահմանակլուխ մը կնշանակե, լեզուները տեմքեր կփոխվին։ Հունարենով կսկսի Գերմաներենե, ֆրանսերենե, դաչկերենե անցնելը հետո հայերենի կով շունչ առնելու համար։ Հոս ձեր հելլենու հիմա, հոտ մանգամարդ հայ հռոմեական գինմա, ամեն դարիքներ ու ամեն դարազներ, որոնց մեկ անցնիս անսահտակ, հոն, վերը, սերվինազի սենյակը մտնելու ճանքով։ Այդ սենյակը պետք է դանիքին ամբիջապես տակը գտնվի, բայց որքանալ բարձրանաս, երբեք բացարձակ վստահություն չկա հոս վրած տեր ուրիշ հարկ մը չունենալուտ։ Երկու բադուհաններեն գտեսնվի տաթավլան պերայեն բաժնող ծորը, որուն զարիվայրի դուներուն երկարող գարկերը հետսհետե իջնող լայն սանտուխ մը գծևացնեն։ Սերվինազ Էրիգեն բաժնված հոս կպնագի իր 8 դարու դղուն Լևոնին հետ։ 35-ի մոտ գին մնե անցյալ քերեցկությանը գիտակցությունը արժեքը սկալով հոս այս բորսային մեջ, որ պերա գոչվի։ Հիմայալ իր սև սատի մազերը արադ ու քերեցիգ են առաջվան բես, հասագը նուրբ պարեցև մնացած է, երեսին մորդը գծկած կիչմա, շրթունքը հեկնության բրգումը ունի, որ թեմքը գդգեղծնե, բայց ագրաները մաքուր և ամպողջ են։ Վերջին հիվանդութենեն նիհարցած ուսին դախտակները գծծվին դուրս։ Զարեհին հետ խոսած Ադեն գպացադրե, որ չէ գրծած աղեկ մը վրա կալ։ Բզդիկ օտապողություն մը քիչ մը աղեկ քինի և առաջինեն աղեկ միս պիտի գաբե։ Միս, այո, վասնզի, անանք չէ, Էրիկ մարդիկ միսե գախորժին։ Գխոսի խնդալով, գխոստովանի իր հրաբույրներուն բաքսիլը, ինչպես հանցանք մը պիտի խոստովաներ ագամա։ Եվ արտարացնել գուզենք զինքը, պատճառներ տվելով կաշած նեղությունը, քեշ Էրիկմա հիվանդությունները։ Հետո երիտասարդը իսպար չհուսադեցնելու համար իր վայելչությանը վերադարձեն, գավերցնե, որ ամեն բան գրնա թարմանվիլ քիչ մը հանգստության երես տեսնելով։ Անցյալը աբակային երաշխավորության կգոչե, երաշխավորություններու ամենեն անհիմնը։ Ադեն մը, գիտես, ինչպես բլխ բլխ էի, հիմա չորցա։ Եվ գժպտեր դխուր ժպիդովմը, որ ալ ավելի գդկեղցներ զինքը։ Շուրջը գնայեր, սեղանին վրա անգյունները պնդրդուկի գելեր ու գտարնար երիտասարդին։ Թյություն չունիմ, որ հրամցնեմ։ Քիչ մը վերջը իր կյանքեն կկանկադեր։ Աղեք օրի երես չտեսա, 1000 հոգի փեշիս կբդդեր, թուն աղեք գիտես։ Գշարունակեր, պախտադություն մը ընելով մտքեն։ Իմ գեսս չարժողները և հավանական պատասխանի մը առաջ գառնելով, չեմ ասեր, որ ես գեղեցիկ եմ, առաջ ուրիշ խոսք։ Ամեն ոտքի ելելուն ակնարկ մը գնեդե թեմի հայելիին, սև հինցած շրջանագով հայելի մը, որուն վրա ոսկի կանտակներ գեցած են թեր։ Մեկ նայվածքով իր մարմնին, գեցվածքին, հագուստին, թիմացինին վրա անելիք դպավորությունը գհարցնե անոր։ Եվ շրջասկեստին մեկ փոթը կամ մազին մեկ ոլորկը գշտկե շուտով։ Փողոց ելածադեն ուշադիր հետաքրքիր գտիդեգիները, որոնք կարկերով գանցնին սրաշավ, ժամանակ չցկելով իրենց տադաստանը ամփոխացնելու։ Անաչար արվեստակետի մը պես կտեսնե, կծուցունե ամենուն բագասությունը, չկաշվելով բնավ դեսած գադարելություններուն վրայալ հիանալե։ Սա անցնողը նայե, աղվորիկ է, ըսելիք չունիմ։ Սերվինազ գկիրնար, միս կգաբեր վերջաբես, դանդիգության միսը։ Եվ երիտասարդը գշարունակեր կալ, ամրացած իր դոմարագալության բաշտոնին և այս կնոջ համար ունեցած սիրույն մեջ։ Ամուրի մնացած էր հագարակ իր մորը չանքերուն,
երբեմն կերեցկությանը, երբեմն դկեղությանը համար չգրնալով զատվիլ սերվինազեն եւ անոր ցանկին մոտ մնալու սովորությունը չգրնալով մեկտիտողուլ իր բոլոր հավատքը։ Անդան մեջ, ուր բոլոր վարցակալները գճանչնային զինքը, գուկար ժամերով մնալ։ Երբեմն վերը գսպասեր մինակ, որբեսի սերվինազ վարը խոանոցի մեջ իր գերագորի պատրաստությունները ավարդե ու կատ թեմը նստի։ Երբեք հետը դուրս չեր ելեր, վախնալով, որ արատ չպերե անոր անունին։ Վերջերնալ դուն ներքրետե, ասկագան մա սերվինազին համար, որ անոր ներգայությանը իր սենյակը գմաքրեր, անգողինը գշտկեր։ Երբեմն թեմի սենյակին տրացուհին գուկար, գատոլիկ հայուհին, իրենց հետ խոսակցելու, անալ ամուսինեն բաժնված գինմա, ավելի մանգամարդ, բզդիկ քույրմը սերվինազին, եւ բարեկամ մնալ գպերեր մեկտեղ, անալ իր ասկագանը անշուշտ։ Սերվինազ գսիրեր ջանցվիլ, հյուրեր գուկային, ինքը գսորվեր պերայի խոսելու հադուկ շեշտերը, բարվելու եղանակները։ Զարեհ կդակ կներ այս հյուրերուն վրա, երբեմն գհարցապործեր. «Ով էր սա արջի օրվան մարդը? Ինչ, ատկյալ գնախանցիս? Ես մնացի, ադանգին մնացի, հետո ես մարդու նայելու, սիրդ ունիմ, ասկե ետկը»։ Օր մնալ ելավ խորուրդ հարցնելու Զարեհին. «Ինչ կսես, Բեքյար փողոցը աժանդուն մգա, բարձու բռնեմ պանսիոներ առնելու համար»։ Երիտասարդը համագարձիկ չէր, այս բզդիկ սենյակին կոհեր ինք, թեև ադեն-ադեն արմուգովը ներս մտնողի մգամ դուրս ելողի մը զարնվեր մութ սանտուխին վրա։ Վարգյան մը չեր գասկածեր այն գեղագարձ պարգեշության երևույթին վրա, որ այս տան մեջ կդիրեր։ Այս էրիգնեն զատվող գիներուն, այս երիտասարդ ասկագաններուն, ալևլուկ պարկերուն վրա, որ գլեցվեին հոն, իր սերեն դուրս հետաքրքիր ըլլալու պետքը չսկալով բնավ և հավերժացնելով մեր միամիտ չորրորդ կարգը։ Ամառվան իրիգուն մնե, մեծ փողոցին մեջ են գկալեր, տիդելով վաճառադուներու աբագիներուն բարձած սպերջությունները, հանդարդ ու ստոհիկ, երբ որ Գալատասարայի մոտ Լևոնը դեսավ, ցերկը օղիի շիշ մբռնած, թուղթի մը պատտված աղանդերի դեսակներով։ Գիցավ, հարցուց, որի Դանիլը այդ ամենը։ Հյուր գարդունը։ Հյուր? Ինչ հյուր, օղիի փոքրիկ շիշը կբադասխաներ իրեն։ Այս գլուխ գլխի զվարճության պատրաստությունները փոքրիկ դողուն ցերկին մեջ բերջախոս ու ահրելի գտվին հանգարց։ Ստապում մը գունենա, փոքրիկ մարամասություններ, որ իր աչքեն գվրիբեին, հիմա գուկան հադիկ-հադիկ անպաստանության ահակին զանգված մծևացնելու։ Իրավ է արդյոք, այո, արջի անուղա աղջիկն է այս գինը, այն զորտաշ վերդիվենի բադուհանեն գտեսներ, Եղրևանիին գաբույտներուն մեջ են, և որ հիմա այդ ձարին պես աբաժաման, ծաղգումներով գարտնար, դարիքը առնելուն հետ, ուշ մնացողի մը պես ավելի փորն դենչանքներու գադարը պարցանալու մրցումով։ Եվ գխորեի իր ալգյանքին, ամուլ, անոքուտ ու աննվադակ, ամպողջ տարաբանքի սպասումի գյանքմը, որ ընդ կարշկացած է միշտ այդ կնոչ եդևեն։ Բոլոր բադանությունը ու բոլոր երիտասարդությունը գապված, կամված այս կնոչ խոստմնադու նայվածքին, որոնք այս վարգյանիս անգեպ բաժնվելով որևէ հենագետմը չեն գրնարկտնել։ Իր բադրանքներուն այս քայքայման մեջ կսկա, որ մեծ փողոցի շենքերը գերերան, իր վրա գպլչին։ Գարկմը զորչի դեսներ, զինքը խորդագել գսպարնա, թևեն գկաշեն, անցորդները այս ապշած թեմքը տիդելով գսպոսնուն։ Սպոնեքի խանութին առջև օղիին շիշը բռնող փոքրիկ դողունքով գեցած գխորի, գվջրե, «Պիտի ցկե, պիտի թողու այդ գինը, որ այս վարգյանին ալ գոյություն չունի իրեն համար»։ Գճապե իր որոշման առաջ բերելիք սրտահուզությունը ու գուրախանա։ Հիմա շուտով լուրմը մահացու գաբարի մը բես անոր ճիշտ սրդին, հասկնա, որ ալ դեղյագի ամեն անցած դարձածին։ Լևոնին թևեն գպրնե, ինձինա է, մամայիտ պարևրը ինձ մե, ու շեշտելով դղուն իր աբսպրած պարևին ահակին նշանագությունը, չմորնաս հա, ինձ մե մամայիտ պարևրը։ Մասիս 4 հունվար 1892 լուր ցավեր։

0: Harut Sasunyan, IBFMN.
1: Հունիս 7-ի խորհրդարանական ընտրություններին ետք, արդյոք Նիկոլ Փաշինյան պիտի մնա Պաշտոնի վրա? Աշխարհասփյուռ հայությունը շատ էր գետևի Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններու կարուզարշավին, տեսնելու համար, թե արդյոք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցությունը պիտի պահպանե իր մեծամասնությունը ազգային ժողովի մեջ, ինչ որ իրեն կարելություն պիտի դա հավելյալ 5 տարիներ մնալու Պաշտոնի վրա։ Այս ընտրությունները կրնան ունենալ երկու հիմնական հետևանքներ, մեկը Հայաստանի ապագային համար, իսկ մյուսը ինքնին Փաշինյանին։ Առաջին հետևանքները Հայաստանի համար։ Նկատի առնելով Փաշինյանի վերջին 8 տարիներու գործանարար գործունեությունը, բազմաթիվ հայեր մտավախություն ունին, որ եթե անշարունակեն մնալ իշխանության գլուխ, Հայաստանի գոյատևումը կրնա վտանգվի։ Ահա անոր հիմնական ցախողություններն քանի մահը։ Առաջին, Ադրբեջանի դեմ 2020 թվականի պատերազմի սխալ կառավարումը, որ պատճառ դարձավ Արցախի մեծ մասի կորուստին և հազարավոր հայ զինվորներու մահվան։ Երկրորդ, ադրբեջանական բանակին արդոնել, որ ներխուժե և շարունակե բռնակրաված պահել Հայաստանի Հանրապետության տարածքի որոշ հատվածները 2021 և 2028 թվականներին ի վեր։

ներկայացուցիչներու եւ Արցախի ղեկավարներու ազատ արձակումը ապահովելու հարցի մեջ սախողությունը։ 9-րդ հաջախագիորեն ենթարկվել նախագահ Իլհամ Ալիևի պահանջներուն Հայաստանի կարևորագույն հարցերուն մեջ զիջումներ կատարելու։ Հիմա հետևանքները Փաշինյանի համար։ Փաշինյանի ապագան կրնա ամբողջությամբ կախյալ լալ այս անորոշություններու արդյունքեն։ Հայաստանի օրենքներու եւ սահմանության խախտումներու պատճառով անկրնա սերբակալվել եւ ենթարկվել հետապատման, եթե գործընծնե իշխանությունը։ Այդ պատճառով անկարելի մի դինե օրինական կամ այլ ուղիներով հունիսի 7-ի անորոշություններուն հաղթանակ ապահովելու եւ բանդարկությունը խուսափելու համար։ Հակառակ համադարած Շկովտյան Փաշինյանը թեր կրնա մնալ պաշտոնի վրա, որովհետև գործող իշխանավորները նախադրական կարուզարշավներու ժամանակ սովորաբար գոգտվին պետական հսկայական միջոցները ու կարողականությունը։ Բացի այդ, իր կատարած զիջումներուն շնորհիվ անհստացած է Ադրբեջանի, Թուրքիոյ, Եվրոպական միության և Միացյալ Նահանգներու աջակցությունը։ Անոնք գիտակցին, որ ընդդիմադիր ուժերու հաղթանակին բարակային Փաշինյանի քաղաքականության և զիջումներու մեծ մասը կրնա չեղարկվել։ Այնուամենայնիվ Փաշինյանի քաղաքական վարկանիշը մեծ անգում արձանագրած է անոր վստահության վարկանիշը, որ 2018 թվականին կկազմեր 82%, 2026-ին բավական նվազած է հասնելով 10%-ին քիչ մավելի։ Այս կտրուկ անգումը կրնա կարելություն ստեղծել ընդդիմադիր կուսակցություններուն իշխանության կալու, բայց եվ անվես ընդդիմությունը կփախի շարք մլուրջ խոշնդոտներու։ Մասնատված ընդդիմություն։ Հայաստանը հակառակ փոքր երկիր մնալուն զարմանալիորեն ունի 123 արձանագրված ուսակցություն, որոնց մեջ շատերը կպահանան ընդամենը հիմնադիրեն և համագերիներու փոքր շշանակեմը։ Բարեպաղթաբար բոլորը չեն մասնակցել հունիսի 7-ի ընդդիմություններուն։ Այս ուղղանթերց պաշտոնապես արձանագրված է 19 քաղաքական միավոր, 17 առանձին կուսակցություն և 2 դաշենք։ Այս մասնատվածությունը ծերնդու է իշխող կուսակցության, որտեղ ընդդիմությունը կպաշտվի բազմաթիվ մրցակից խմբերու առջև։ Համախոհության կարելությունները։ Եթե ընդդիմադիր կուսակցությունները հավաքաբար ապահովեն ԿՎՆ-ի 50%-ին քիչ մավերին և հաջողությամբ համախմբում կազմեն խորհրդարանի մեջ, անոնք կարելություն պիտի ունենան առաջադրելու իրենց վարչապետը և հերացնելու Փաշինյանը պաշտոնեն։ Հայաստանի պարտ ընդրական համակարգը։ Հայաստանի ընդրական համակարգը կհանդիսանա համադրումը Իսրայելյան ոճի համամասնական ընդհակարգի, գերմանական ոճի գայունության մեխանիզմության և հետ խորհրդային արևելյան Եվրոպայի բարեփոխումներու դարերուն։ Ըստ ներկա օրենսդրության, Հայաստանի ազգային ժողով մտնելու համար կուսակցությունը պետք է ստանա ԿՎՆ-ու առնվազն 4 առարիվը։ 2 կամ 3 կուսակցություններով փակած համախոհները պետք է ստանան ԿՎՆ-ու առնվազն 8 առարիվը։ 3-ի ավելի կուսակցությունները փակած համախոհությունը պետք է ստանան ԿՎՆ-ու առնվազն 10 առարիվը։ Այս ԿՎՆ-ները, որոնք տրված են կուսակցություններուն, որոնք չեն հաղթել սահմանված շեմը, համամասնորեն կվերապաշխվեն անցողիկ շեմը հաղթահարած կուսակցություններուն միջև։ Ընդդիմության մեծակրոն խնդիրը։ Այս համակարգին ամենին վիճահարույց կողմն այն է, որ եթե Փաշինյանի կուսակցությունը ստանա ԿՎՆ-ու մեծակրոն բաժինը, ապա ան պիտի ստանա նաև անցողիկ շեմը չհաղթահարած ընդդիմադիր կուսակցություններու վերապաշխված ԿՎՆ-ուն սկալի մասը։ Հեգնական է, Փաշինյանի թեմ կվերգող ընդրողները կրնան ագաբա օգնել ամրապնդելու անոր խորհրդարանական մեծամասնությունը։ Այդ պատճառով շատ ավելի փոքր կուսակցությունները, որոնք շեմ հաղթահարու իրադասական քիչ կարելություն ունին, վեճեր մտնեին պայքարի մեջ։ Այդպիսով անոնք վտանգի կենթարկեն բաժանելու Փաշինյանի թեմ կվերգված ցայները և անուղագիորեն առավելություն տալու իշխող կուսակցության։ 1. Անսովոր պաշտպանություն։ Հայաստանի ընդդրական համակարգի անսովոր առանձնահատկությունները մեկն այն է, որ ազգային ժողովը պետք է կազմված առնվազն 3 կուսակցություն է, հետևաբար եթե միայն 1 կուսակցություն հաղթահարե պահանջվող շեմը, հաջորդ 2 բարձրագույն արդյունքներ արձանագրած կուսակցությունները նույնպես կրնան աթոռներ ստանալ, նույնիսկ եթե չեն հասած 400-ի շեմը։ Նման բարակայի այդ հավելյալ կուսակցությունները հավաքաբար պիտի ստանան խորհրդարանական աթոռներում 1/3-ը, անկախ իրենց հավաքած ԿՎՆ-ու փաստացի քանակին։ Ինչ պետք է ենե ընդդիմությունը։ Եթե ընդդիմադիր կուսակցությունները կպապակին բարելավել իրենց առիթները, անոնք պետք է ավելի նվազ կետրոնան Փաշինյանի հավատարիմ կողմնակիցները իրենց կողմը կրավելու վրա։ Կառավարության բազմաթիվ աշակիցներ գոգտովին պետական աշխատանքեն, մեծ բարգավաճառներեն և մենաշնորհային պայմանագրերեն, հետևաբար քիչ հավանական է, որ անոնք լքեն իրենց իշխող իշխանությունը։ Այս ընելու փոխարեն ընդդիմադիր խումբերը պետք է կետրոնանան զորաշարժի մղելու ընդրելու իրավունք ունեցող այն մեծատիպ քաղաքացիները, որոնք ներկայիս կհայտարարեն, թե

Դիտում ասացին Քվերուկյան։ Եթե ընդդիմադիր ուժերը հաջողեն խորհրդարանական մեծամասնություն կազմել, անոնց առաջնահերթները մեկը պետք է ելա Հայաստանի ընդրական օրենսդրության բարեփոխումը և ներգաղթի համակարգի փոխարինումը ավելի ավանդական ընդրակարգով, որ նման պիտի ելա բազմաթիվ այլ երկրներում մեջ կիրարկվող կարույցին։ Մինչ այդ Հայաստանի երկրական չոր արձանագրված ընդրող պետք է մասնակցի հունիսի 7-ի ընդրություններուն երկրի ապագան ուրիշներու ցերկը ցկելու առաջկա առնելու համար։ Արտասահմանի մեջ ապրող Հայաստանի այն քաղաքացիները, որոնք կբահբանեն ընտրելու իրավունքը, պետք է ամեն ինչ կորզադրեն Հայաստան մեկնելու և իրենց քվեն տալու։ Իսկ անոնք, որոնք չեն կրնարկել, պետք է հորդորեն Հայաստանի մեջ գտնվող իրենց առազատներն ու բարեկամները մասնակցելու հունիսի 7-ի քվեարկության։ Շնորհակալություն։

0: bandurera Vilma Guyumcan.
1: Parev Sirilung Antirnar. Parkavach Hayastan Gusaktsutyan Ընդրացանգին mas gazmogh Antranik Tevanyan gmegatrvi pedagan tavajanutyan yev lrdesutyan mech. Այժմ Պարկավաչ Հայաստան Գուսակցության Ընդրացանգին վրա երկրորդ թիրքը գրավող Հայաստան խմբակցության նախկին պատգամավոր եւ Մայր Հայաստան Գուսակցության ղեկավար Անդրանիկ Թևանյան 2024 թվականին աշխատակցելով օդար երկրյա հադուկ ծառայություններուն հետ Ռուսիա Գովգազ կենտրոնի դնորենի հանձնարարությամբ գադարաձե լրդեսություն։ Քնչական կոմիտեն կնշվի նաեւ թե Անդրանիկ Թևանյան աբորինի գերբով հավաքած եւ առանձնապես խոշոր չափերու 622,000 դոլար գումարի դիմաց փոխանցած է pedagan քաղնիկ բարունագող 2024 թվականի ապրիլին ասկային ժողովի ՊԱԿ քաղնի նիստին գայացած լսումներու եւ արդյունքներու վերաբերյալ ռուսերեն թարգմանված դեղեցություններ։ Քնչական կոմիտեն գահայդարարը, որ նախկին պատգամավորը այդ կերպ գադարաձե pedagan tavajanutyun ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, տարածքային անցերն մխելիության եւ արդակին անվտանգության։ Ասկային անվտանգության ծառայութենեն ստացված հաղորդման հիման վրա քնչական կոմիտեի կողմէ նախաձեռնված է քրեական վարույթ միջպեդագան tavajanutyan եւ լրդեսության հատկանիշներով։ Հիշեցնենք, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան մեկ օր առաջ Վանաձորի մեջ հանրահավաքի ընթացքին հայտարարած էր, որ ասկային անվտանգության ծառայությունը հանցագործության մասին հաղորդում պիտի ներկայացնե Պարկավաչ Հայաստան Գուսակցության ընդրական ցանգի երկրորդ թիրքին վրա եղող Անդրանիկ Թևանյանի թեմ հայրենիքի տավաճանության մեղադրանքով։ Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարությունն հետո Անդրանիկ Թևանյան արձագանքած էր անոր ըսելով, թե Թուրքիո եւ Ադրբեջանի շահերուն ծառայող եւ pedagan tavajanutyamb Արցախը եւ Հայաստանի դարաշները հանձնած Նիկոլ Փաշինյանը զինք կմեղադրե pedagan tavajanutyan մեջ։ Ռուսիայեն գերկեն թե Նարեկ Ղարաբեդյան ռուսյո տաշնության քաղաքացիություն ունի։ Ռուսիան արդակին գործոս փոխնախարար Միխայել Գալուզինի մագարտակով հայտարարած է, որ Նարեկ Ղարաբեդյանը, որ գլխավորը ուժեղ Հայաստան Գուսակցության նախնդրական ցուցակը, երբեք չի ունեցած ռուսյո տաշնության քաղաքացիություն։ Գալուզինի համաձայն շարքը հայ քաղաքական գործիչներու վերաբերյալ գդարածվի անարժանահավատ դեղեկատվություն։ Նշենք, որ քնչական կոմիտեն հայտարարած էր, որ ուժեղ Հայաստան Թաշինքի առաջին համարով առաջադրված պատգամավորի տեկնածու Նարեկ Ղարաբեդյանը թաքցուցած է իր օդարերկրյա քաղաքացիություն ունենալու մասին դեղեցությունը։ Իսկ ուժեղ Հայաստան Գուսակցության ղեկավար Սամվել Ղարաբեդյանի եղբորորդի Նարեկ Ղարաբեդյանն ալ հայտնած էր, որ բացի Հայաստանի քաղաքացիությունն երբեք չի ունեցած այլ երկրի քաղաքացիություն։ Նշենք, որ երկրորդ երկրի քաղաքացիություն ունենալը Հայաստանի Սահմանադրության կողմէ արգելված է պատգամավոր ընդդրվելու համար։ Վարչապետ Փաշինյանի հետ վիճաբանած արցախցի քաղաքական գործիչ Արթուր Օսիբյանը գալանավորված է երկու ամիսով։ Արցախցի քաղաքական գործիչ Արթուր Օսիբյանը ծերփակալված էր մայիս 18-ին Արաբկիր վարչական շրջանի մեջ նախնդրական կարուզարշավի ընթացքին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ վիճաբանելն յետք։ Ըստ քնչական կոմիտեին, Պաստական դվյալներ ցերկ բերված են այն մասին, որ Արթուր Օսիբյանը թիմադեդի իր օկտահաշիվի միջոցով քաղաքական հայացներով պայմանավորված շարժարիտով գադարաձե հրաբարագային կրարումներ այդ կերպ Հայաստանի վարչապետի հասցեին ուղագի թիդավորությամբ հնչեցնելով բռնություն գործադրելու հրաբարագային գոչեր։ Արթուր Օսիբյանի նկատմամբ հարուցված է հանրային քրեական հետապնդում բռնություն գործադրելու հրաբարագային գոչեր արտահայտելու խուլիգանության եւ կարոզչության ընթացքը խոչընդոտելու հատկանիշներով։ Աբա գդերեգանանք, որ Արթուր Օսիբյանը հացաթուլ հայտարարած է քաղաքացիական հասարակության դասյագեմը ավելի գազմագերբություններ, խստորեն թադաբարդած են Արթուր Օսիբյանի նկատմամբ փառուցված ագնհայտ անօրինական, անհիմն և քաղաքականապես մղված քրեական գալանավորումը բանջարելով անհավաղ ազատ արձակել զայնը։ Մոսվայի համաձայն Հայաստան Ռուսիա հետ հարաբերություններով ոգին անհամադեղելի քայլերով գծերնարգե։ Ռուսիա Աբահովության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգու հադուկ կերպով լուսարձակի դակ արած է Երևանի մեջ եվրոպական քաղաքական համայնքի վաճառովի հարտագի դրամատրումը Քիևի վարչագահին Ռուսիա հասցեին սպառնալիքներու համար։ Շոյգու թվարգես դնդեսական, աշխատանքային և այլ առավելություններ զորս Հայաստան գստանա Ռուսիայեն, հիշեցնելով, որ Հայաստանի ընդհանուր ապրանքաշրջանառության մեջ Ռուսիո մասնապաշինը գգազմե 36%, իսկ 2025-ին Հայաստան այցելած զբոսաշրջիկներուն 40%-ը եղած է Ռուսիայեն։ Սերգեյ Շոյգուն նաև հիշեցուց, որ Ռուսիայեն Հայաստանի դնդեսության գաղպածության մասին որդե արդածման թե ներազման ձավալներով Հայաստանի գլխավոր գործընկերը Ռուսիան է Մոսվան Երևանին գազ գվաճարե շուգայականեն 3 անգամ ցածկիներով, ալյուրը, հացահատիկը, բարարդանյութերը, ուժանյութը արդոնյալ պայմաններով։ Ռուսիա գոմե հնչեց նոր առաջարկ մնալ, ըստ որում կարելի է ստեղծել Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ջամփամը դեպի Հայաստան, եթե գա Թրամփի ջամփա Ադրբեջանեն Թուրքիա, ապա ինչու չի գրնար լալ Պուտինի ջամփա Ռուսիայեն Աբխազիո և Վրաստանի տարածքով դեպի Հայաստան, հարց տվավ Ռուսիա հաղորդակցություններու ղեկավարը։ Իսկ ըստ Ռուսիա արդակին գործոս նախարարի դեղագալ Միխայիլ Գալուզինին Երևանը չի լսեր արևմուտքի նպատակներուն վերաբերյալ Ռուսիա նախազգուշացումները։ Ըստ նոր արևմուտքը Հայաստանը գուզե օգտագործել Եվրոպական միության անհերանգարային քաղաքականության իրականացման համար։ Նշենք, որ Մոսվայի կողմը Հայաստանի Եվրասիական դնդեսական միության և Եվրոպական միության միջև ընդրություն կատարելու հայտարարությունները վերջին շրջանին ստացան կրետե ամենօրյա թրություն։ Այսպես Ռուսիա արդակին գործոս փոխնախարար Միխայիլ Գալուգինը հայտարարեց, որ Հայաստան չի գրնար լալ թե Եվրասիական դնդեսական միության, թե Եվրոպական միության մեջ, ինչպես կսեն, Հայաստանը չի գրնար միևնույն ադեմ բարել երկու հարսանիքներուն, նշած է Գալուգինը։ Ան նաև հայտարարեց, որ Մոսվայի համար Հայաստանի իշխանություններուն թիրքորոշումը անընդունելի է, որոնք մտադիր են պահպանել անդամակցությունը Եվրոպական դնդեսական միության մինչև ստանան Եվրոպական միության անդամակցությունը։ Գալուգին Եվրոպական միությունը թադաբարդեց նաև հարաճիկա ընդրություններու վրա աստելու փորձերում մեջ ու հայտարարեց, թե Ռուսիան ի տարբերություն Եվրոպական միության չի միջամտեր Հայաստանի ներքին գործերուն։ Մոսվան հույս ունի, որ հայ հասարակությունը պիտի պահպանի սառնասրտությունը և թույլ չտա երկիրը ներքաշել Ռուսիա հետ արջագատման մեջ, նշեց ան։ Ռուսաստանեն հնչող այս անպաստանություններուն պատասխանեց Հայաստանի արդակին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյանը, ան ըսավ, թե Հայաստանը հակված չէ լարվածություն մտցնել հայ-ռուսական հարաբերություններուն մեջ, ճիշտ հակառակը հակված է մեր գործընկերությունը բնականոն շարունակելուն, եղած են ժամանակներ և իրադարձություններ, երբ մենք մեր գործընկերներն ակնկալած ենք այլ գործողություններ, առնվազն պայմանագրերով նախատեսված քայլեր, սակայն անոնք չեն տեսած, ամեն ինչ շատ հարաբերական է, ասաց Միրզոյան։ Մյուս կողմը Ռուսիա Աբահովության խորհրդի մեջ Հայաստանի հարցով հադուկ խումբի քննարկում են անմիջապես ետք, հայտնի դարձավ, որ Ռուսիան ժամանակավորապես պիտի սահմանապահի Հայաստանեն ձաղիկներու ներածումը, անոնք չերմոսներու ստուգումներ կգադարեն։ Հայկական ձաղիկները հիմնականի մեջ Ռուսիա գարդածվին, նախորդ տարի այդ թիվը գազմած է $53 միլիոն, իսկ դեպի Ռուսիա վերնապոխատրող վարորդները գբատմեն թե մուտքի թե Հայաստան հասնելու դժվարություններուն մասին։ Հիշեցնենք, օրեր առաջալ Մոսվա հայտարարած էր, որ Աստանայի մեջ կայանալիք Եվրասիական տնտեսական միության ժողովին պիտի քննարկեն Հայաստանի անդամակցության հարցը։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյան իր գարկին հղում կատարելով Եվրասիական տնտեսական միության կանոնադրության ասաց, թե նախադեպված չէ, որ անդամ երկիրները կարենան դիտարկել ուրիշ անդամ երկրի մը լիարժեք անդամ չլալու հարցը։ Մյուս կողմը Ռուսաստանը Հայաստանն պաշտոնական ծանուցում ստացած է, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան չի մասնակցիր մայիսի 28-ին Աստանայի մեջ կայանալիք Եվրասիական տնտեսական միության ղեկավարներու կակատնաժողովին։ Հայաստանը կներկայացնե փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Երևանի մեջ առաջին անգամ դեղի ունեցած է սահմանային ջուրերու օգտագործման հայ թրկական հանձնաժողովի նիստը։ Հայաստան ջրային կոմիտեն հաղորդե, որ Երևանի մեջ առաջին անգամ լալով դեղի ունեցավ Ախուրյան և Արաքս Քեդերու ջուրերու միացյալ օգտագործման Հայաստան-Թուրքիա հանձնաժողովի նիստը։ Կնշվի թե հանդիպումին ընթացքին ցերկ բերվեցան շարք մը կարևոր պայմանավորվածություններ։ Շեցնենք, որ նախորդ ամսվան ավարդինալ Գարսի մեջ հանդիպում ունեցան Գյումրի Գարս երկաթուղիի վերականգնման և գործարկման Հայաստան-Թուրքիա աշխատանքային միացյալ խումբը։ Եվ վերջին լուրը լալով Մակրոն և Ալիև հերացայնային հաղորդակցություն ունեցած են։ Ֆրանսայի նախագահ Էմանյուել Մակրոն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ ունեցած հերացայնային հաղորդակցության ընթացքին վերահաստատած է Փարիզի աջակցությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հոլովույթին։ Մակրոն X-ի իր էջին վրա այս մասին իր քրարումին մեջ նաև նշած է, որ անդրադարձած է շրջանային հարցերուն և երկկողմանի հարաբերություններուն։ Սիրիլ ունգնդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Հետոյրինչ երջանկություն, երբ մոտենում է ծերությունը, մի օր պոկվեց թրա, իմ մանկության կապույտ թռչունը, այդ ամպերի միջով մի ճիչ չվեց դեպի ավերժությունը։

0: Cât nori goștugă.
1: Himnargum
0: mege
1: sihalmam gohets cât nori vodă.
0: Hergi acikere mi pahmet nețin una ci jogețte ove modă. Am porci gogortov ai mbes băgaveț. Ăstire uitin goștugă țaveț.
2: Ու երբ ուզում էր ոդը ճզմողին թափով հարվածել, զի ոդի ցավից շատ էր փարգացել,
0: նոր միայն դեսավ, հիմնարգի բետներ գոշտուգ գոխել, նրան մնում էր իր ցասկոտ թեմքը անհապաղ փոխել, ոնց է ժպտում, կոդրատվում, նազում, ցավը զսպելով մտքի մեջ ասում, «Ախ, երանիտ է միս ոտցել գողեր, գուծ է դուրկայի, պաշտոնս պոխվեր»։ Ու խոնարվելով նա մինչև գետին, բեկ-բեկուն ծայնով թիմում է բետին։ «Ես եմ մեղավոր, խնդրում եմ ներել, ոտը սխալ մամբ ձուր էի տրել»։

Օրերդ սուրտ են, տան լույսը մռայլ, հողմերը շատ են ու կյանքը պխրում։ Իսկ դու այստեղ չես, ապում ես միայն, միայն քեզ հետ է, որ ես չեմ տխրում։ Ոչ իրար մոտ ենք մենք հանգիստ գտնում, և ոչ իրարից բաժան և օտար, ասա որտեղ է բախտը մեզ ժպտում, գուցե երազում, կարդում այս վար։ Նույն սրճարանը նորից մղկտում, սակայն այս անգամ դու շատ ես հեռու։ Գտնվում ես մի այնպիսի կետում, ուր օվկիաներն են դարերով երում։ Քիչ այն կողմ, խավար շրջը սառույցի տես ոնց են դողում ունայնության մեջ, ամեն ջերմություն քեզանից բացի, քերթության գիրկ է, դատարկ, էջ-առեջ։ Երեկոսին է, պարապ կա մտնում, կորած քամի է տերև է պխրում, ինչպես Մասրենին վանքի գավիթում, միայն քեզ հետ է, որ ես չեմ տխրում։

0: Վահագն Դավթյան.
1: Երկիր, քարի մոլուցք ու մոլեգնած դու ջուր, երկիր, սեզի սոսապ ու կապույտի սահանք, աստծուն խոյահարող լրան քարե եղջյուր, ու զղջացող վիհի քարե ապաշխարանք, երկիր, ձյունահող մի ջերմակ ու ձիկ գանգատ, նիվանդուններն ընկած մրժիկների հարցում, երկիր, քարապնի վար ջրի կապույտ զանգակ, ծաղկաթերթի թախից ու մամուռի արցունք, երկիր, պղնձի ճիչ, որ ձագարի հառաջ և խաչքարին խաչված գեղեցկության աղերս, երկիր, արեգակի ու անհունի առաջ ու ծնկածալ աղոտ վեր խոյացող դու ծես, երկիր, որդին եմ քո դար ու դարեր անկանք, ես գնում եմ քեզ հետ ճամփիս վիհ ու բարձունք, ես քարեղեն մոլուցք ձյունահող մի գանգատ, ծաղկաթերթի թախից ու մամուռի արցունք. Հարստություն. Անդունդներ դիվար ու վիհեր դիվար փլչող բարձունքի, քարանձավների ճերակներն իվար քանվող արցունքի, նհատակների սրբության վրա ծխացող խունքի, հին տառապանքը, այսին մխանքը տվեցիր դու ինձ, չորս կողմից եկող մրժիկների մեջ հողմահարվելու, ապարաժների ու լեռներիդ պես ամբոց այրվելու, շեքողերիդ հետ պատառոտվելու, ծարավելու, այս տվայտանքը, այս դժվար կյանքը տվեցիր դու ինձ, լուսնկայի տակ տխրորեն թևող անտունիների, բեկված խաչքարի, փլված կամարի, խախտածությունների, գարնան կանաչի ու ծաղկի վրա իջած ձյուների, այս թաղծությունը և խստությունը տվեցիր դու ինձ, որ ձագարերի ու սարերի հետ անձայն տոկալու, հոգսը ակոսին, ցավը սյուների խոյանքին տալու, արշալույսի դեմ ծունկի չոքերի
2: À Mediaschool, la formation dure tout au long de la vie. Nous proposons trois cursus adaptés aux emplois du temps des cadres et cadres dirigeants en marketing et communication.
3: C'est revenir sur les basiques du marketing et de la communication, mais dans l'environnement digital.
4: Je retiens de ce programme un apprentissage hyper diversifié qui m'a permis de visualiser les projets data au niveau économique et stratégique.
5: J'ai vraiment développé la méthodologie de travail autour de cette transformation et de cette mutation des entreprises.
2: Si vous aussi vous souhaitez développer vos compétences et ajouter de nouveaux atouts à votre CV, rendez-vous sur mediaschool.eu.
6: Hype FM à votre service. Pour accompagner la promotion de votre entreprise, de votre commerce ou les initiatives de votre association, Hype FM se tient à votre disposition. Diffusée sur Paris, Marseille et Nice, notre antenne vous permettra d'atteindre un large public auquel il convient d'ajouter les internautes qui nous suivent en direct partout en France, mais également à l'étranger via notre site internet. Prenez contact avec nos services qui vous réserveront le meilleur accueil et qui vous proposeront la formule la mieux adaptée à vos projets et à votre budget. Appelez le 01 43 53 19 90, 01 43 53 19 90 ou laissez-nous un message sur hyperadio@wanadoo.fr et nous ne manquerons pas de vous recontacter.

vandurere Vilma Kuyumcan. Parevsiri lungan tirnar. Parkavach Hayastan gusaktsutyan ընդրացանգին mas gazmogh Antranik Tevanyan gmegatrvi pedagan tavajanutyan yev lrdesutyan mech. Այժմ Պարկավաչ Հայաստան գուսակցության ընդրացանգին վրա երկրորդ թիրքը գրավող Հայաստան խմբակցության նախկին պատգամավոր եւ Մայր Հայաստան գուսակցության ղեկավար Անդրանիկ Թևանյան 2024 թվականին աշխատակցելով օդար երկրյա հադուկ ծառայություններուն հետ Ռուսիա Գովգազ կենտրոնի դնորենի հանձնարարությամբ գադարած է լրդեսություն։ Խնչական կոմիտեն կնշվի նաեւ թե Անդրանիկ Թևանյան աբորինի գերբով հավաքած եւ առանձնապես խոշոր չափերու 622,000 դոլար գումարի դիմաց փոխանցած է pedagan քաղնիկ բարունագող 2024 թվականի ապրիլին ասկային ժողովի ՊԱԿ քաղնի նիստին գայացած լսումներու եւ արդյունքներու վերաբերյալ ռուսերեն թարգմանված դեղեցություններ։ Քնչական կոմիտեն գահայտարարել է, որ նախկին պատգամավորը այդ կերպ գադարած է pedagan tavajanutyun ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, տարածքային անցերն մխելիության եւ արդակին անվտանգության։ Ասկային անվտանգության ծառայութենեն ստացված հաղորդման հիման վրա քնչական կոմիտեի կողմէ նախաձեռնված է քրեական վարույթ միջպեդագան tavajanutyan եւ լրդեսության հատկանիշներով։ Իշեցնենք,

Bakanı Zinc Gümeğatre Bedagan Tavacantyan Meç. Rusya'nın gherkente Narek Garabedyan Rusyo Taşnutyan Kahakatsiyutyun Uni. Rusya'nın Ardakin Kordos Pohnaharar Mikhail Galuzini Magartagov Haydar Aradze vor Narek Garabedyan vor gıkılhavore Ujah Hayasan Gusaksutyan Nakhndragan Tsutsagı Երբեք չի ունեցած Ռուսիա Տաշնության քաղաքացիություն։ Գալուզինի համաձայն շարքը հայ քաղաքական գործիչներու վերապերյալ գդարածվի անարժանահավատ դեղեկատվություն։ Նշենք, որ քնչական կոմիտեն հայտարարած էր, որ Ուժեղ Հայաստան Թաշինքի առաջին համարով առաջադրված պատգամավորի տեկնածու Նարեկ Գարաբեդյանը տակցուցած է իր օդարերյա քաղաքացիություն ունենալու մասին դեղեկությունը։ Իսկ Ուժեղ Հայաստան Գուսակցության ղեկավար Սամվել Գարաբեդյանի եղբորորդի Նարեկ Գարաբեդյանն ալ հայտնաձեր, որ բացի Հայաստանի քաղաքացիությունն երբեք չի ունեցած այլ երկրի քաղաքացիություն։ Նշենք, որ երկրորդ երկրի քաղաքացիություն ունենալը Հայաստանի Սահմանադրության կողմի արգելված է պատգամավոր ընտրվելու համար։ Վարչապետ Փաշինյանի հետ վիճաբանած արցախցի քաղաքական գործիչ Արթուր Օսիբյանը գալանավորված է երկու ամիսով։ Արցախցի քաղաքական գործիչ Արթուր Օսիբյանը ծերփակալված էր մայիս 18-ին Արաբկիր վարչական շրջանի մեջ նախնդրական կարուզարշավի ընթացքին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ վիճաբանելն իդք։ Ըստ քնչական կոմիտեին, Պաստական դվյալներ ցերկ բերված են այն մասին, որ Արթուր Օսիբյանը թիմադեդի իր օկտահաշիվի միջոցով քաղաքական հայացներով պայմանավորված շարժարիտով գադարաձե հրաբարագային կրարումներ, այդ կերպ Հայաստանի վարչապետի հասցեին ուղագի թիդավորությամբ հնչեցնելով բռնություն կործադրելու հրաբարագային գոչեր։ Արթուր Օսիբյանի նկատմամբ հարուցված է հանրային քրեական հետապնդում, բռնություն կործադրելու հրաբարագային գոչեր արտահայտելու, խուլիգանության և կարոզչության ընթացքը խոչընդոտելու հատկանիշներով։ Աբա կդեղեկանանք, որ Արթուր Օսիբյանը հացաթուլ հայտարարած է. Քաղաքացիական հասարակության դասյագեմը ավելի գազմագերբություններ խստորեն դադարած են Արթուր Օսիբյանի նկատմամբ հարուցված ագնհայտ անօրինական անհիմն և քաղաքականապես մղված քրեական գալանավորումը բահանջելով անհաբաղ ազատ արձակել զայնը։ Մոսվայի համաձայն Հայաստան Ռուսիա հետ հարաբերություններու ոգին անհամադեղելի քայլերու գծերնարգե։ Ռուսիա ապահովության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգու հադուկ կերպով լուսարձակի դակ արած է Երևանի մեջ եվրոպական քաղաքական համայնքի վաժողովի հարտագի դրամատրումը Քիևի վարչագահին Ռուսիա հասցեին սպառնալիքներու համար։ Շոյգը թվարգեց դնդեսական, աշխատանքային և այլ առավելություններ զորս Հայաստան կստանա Ռուսիայեն, հիշեցնելով, որ Հայաստանի ընդհանուր ապրանքաշրջանառության մեջ Ռուսիա մասնապաշինը կգազմե 36%, իսկ 2025-ին Հայաստան այցելած զբոսաշրջիկներուն 40%-ը եղած է Ռուսիայեն։ Սերգեյ Շոյգուն նաև հիշեցուց, որ Ռուսիայեն Հայաստանի դնդեսության գաղպածության մասին, որտե արդածման թե ներազման ծավալներով Հայաստանի գլխավոր գործընկերը Ռուսիան է Մոսվան Երևանին գազ գվաճարե շուգայականն 3 անգամ ցած կիներով ալյուրը հացահատիկը բարարդանյութերը ուժանյութը արդոնյալ պայմաններով։ Ռուսիա կողմը հնչեց նոր առաջարկ մնալ, ըստ որում կարելի է ստեղծել Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ջամփամը դեպի Հայաստան, եթե գա Թրամփի ջամփա ադրբեջանեն Թուրքիա, ապա ինչու չի գրնար լալ Պուտինի ջամփա Ռուսիայեն Աբխազիա և Վրաստանի տարածքով դեպի Հայաստան, հարց տվավ Ռուսիա հաղորդակցություններու ղեկավարը։ Իսկ ըստ Ռուսիա արդակին գործոս նախարարի դեղագալ Միխայիլ Գալուզինին Երևանը չի լսեր արևմուտքի նպատակներուն վերապերյալ Ռուսիա նախազգուշացումները։ Ըստ նոր արևմուտքը Հայաստանը գուզե օգտագործել Եվրոպական միության անհերանգ

հրային քաղաքականության իրականացման համար։ Նշենք, որ Մոսկվայի կողմը Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրոպական միության միջև ընդրություն կատարելու հայտարարությունները վերջին շրջանին ստացան գրեթե ամենօրյա թրություն։ Այսպես Ռուսիա արտաքին գործոստ փոխնախարար Միխայել Գալուգինը հայտարարեց, որ Հայաստան չի կրնարկել թե Եվրասիական տնտեսական միության, թե Եվրոպական միության մեջ, ինչպես կսեն, Հայաստանը չի կրնար միևնույն ադեմ բարել երկու հարսանիքներուն, նշած է Գալուգինը։ Ան նաև հայտարարեց, որ Մոսկվայի համար Հայաստանի իշխանություններուն թիրքորոշումը անընդունելի է, որոնք մտադիր են պահպանել անդամակցությունը Եվրոպական տնտեսական միության, մինչև ստանան Եվրոպական միության անդամակցությունը։ Գալուգին Եվրոպական միությունը դատապարտեց նաև հարաճիկա ընդրություններու վրա ազդելու փորձերում մեջ ու հայտարարեց, թե Ռուսիան ի տարբերություն Եվրոպական միության չի միջամտեր Հայաստանի ներքին գործերուն։ Մոսվան հույս ունի, որ հայ հասարակությունը պիտի պահպանի սառնասրտությունը և թույլ չտա երկիրը ներքաշել Ռուսիա հետ արջագադման մեջ, նշեց ան։ Ռուսաստանը հնչող այս անպաստանություններուն պատասխանեց Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Ան ասաց, թե Հայաստանը հակված չէ լարվածություն մտցնել հայ-ռուսական հարաբերություններում մեջ, ճիշտ հակառակը հակված է մեր գործընկերությունը բնականոն շարունակելուն, եղած են ժամանակներ և իրադարձություններ, երբ մենք մեր գործընկերներն ակնկալած ենք այլ գործողություններ, առնվազն պայմանագրերով նախատեսված քայլեր, սակայն անոնք չեն տեսած, ամեն ինչ շատ հարաբերական է, ասաց Միրզոյան։ Մյուս կողմը Ռուսիա ապահովության խորհրդի մեջ Հայաստանի հարցով հատուկ խումբի քննարկում են անմիջապես ետք, հայտնի դարձավ, որ Ռուսիան ժամանակավորապես պիտի սահմանապահի Հայաստանի ձաղիկներու ներածումը, անոնք չերմոսներու ստուգումներ կգադարեն։ Հայկական ձաղիկները հիմնականի մեջ Ռուսիա գարդածվին, նախորդ տարի այդ թիվը կազմած է 53 միլիոն դոլար։ Իսկ դեպի Ռուսիա վերնապոխադրող վարորդները կպատմեն, թե մուտքի թե Հայաստան հասնելու դժվարություններուն մասին։ Հիշեցնենք, օրեր առաջալ Մոսվա հայտարարած էր, որ Աստանայի մեջ կայանալիք Եվրասիական տնտեսական միության ժողովին պիտի կննարկեն Հայաստանի անդամակցության հարցը։ Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարար Արարատ Միրզոյան իր գարկին հղում կատարելով Եվրասիական տնտեսական միության կանոնադրության ասաց, թե նախատեսված չէ, որ անդամ երկիրները կարենան դիտարկել ուրիշ անդամ երկրի մը լիարժեք անդամ չլալու հարցը։ Մյուս կողմը Ռուսաստանը Հայաստանն պաշտոնական ծանուցում ստացած է, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան չի մասնակցիր մայիսի 28-ին Աստանայի մեջ կայանալիք Եվրասիական տնտեսական միության ղեկավարներու կակատնաժողովին։ Հայաստանը կներկայացնի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Երևանի մեջ առաջին անգամ դեղի ունեցած է սահմանային ջուրերու օգտագործման հայ թրկական հանձնաժողովի նիստը։ Հայաստանի ջրային կոմիտեն հաղորդել է, որ Երևանի մեջ առաջին անգամ լալով դեղի ունեցավ Ախուրյան և Արաքս Քեդերու ջուրերու միացյալ օգտագործման Հայաստան-Թուրքիա հանձնաժողովի նիստը։ Կնշվի, թե հանդիպումին ընթացքին ձեռք բերվեցան շարք մը կարևոր պայմանավորվածություններ։ Շեցնենք, որ նախորդ ամսվան ավարդինալ Գարսի մեջ հանդիպում ունեցան Գյումրի Գարս երկաթուղիի վերականգնման և գործարկման Հայաստան-Թուրքիա աշխատանքային միացյալ խումբը։ Եվ վերջին լուրը լալով Մակրոն և Ալիև հերացայնային հաղորդակցություն ունեցած են։ Ֆրանսայի նախագահ Էմանյուել Մակրոն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ ունեցած հերացայնային հաղորդակցության ընթացքին վերահաստատած է Փարիզի աջակցությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հոլովույթին։ Մակրոն X-ի իր էջին վրա այս մասին իր քրարումին մեջ նաև նշած է, որ ընդրադարձած է շրջանային հարցերուն և երկկողմանի հարաբերություններուն։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցի կորվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

ארוני בוחבי ודרבנקי תוק זנון תהיק נייב גם כי יבחחת נגי תוק צנת שייק תידלו צבלו יבמגנלו בוץ תוק הנדיסדס שייק שייק קרנר אלל שונאיק הייתי רבנקו מרבייקרי בת מותיונה תרסן נרצ' חחצן այդ բատմությունը տադերակիր մը չկրեց, այլ կրեցիք թուք։ Կրեցիք ձեր ձնումթով ու ապամախով, խեղտեցիք ձեր եսը և վերածեցիք զուհաբերության, ձեր երդումը արմադացավ ձեզ սրդին մեջ ու հասակ զուհաբերության պակինը։ Իչեք երգնքեն, ընգերացեք մեզի, Կալենք հացտատ կետնի վրա և վստահությամ, ու ձեր շունչով զինվինք, ոչ ընչացնենք ամեն բան, որ գարտարացնե մեր հանգիստը, մեր ընթացքը, դառնանք գայծակ, մահացու տանակ, դառնանք բադուհաս աշխարհին, դառնանք փուշ իր աչքին, անուն սուրբ պայքարի ընկերներ, Հանուն ձեր հարգելի հիշատակին։

Urban Durere, Vilma Guyumcan. Parev Sirelung Antirnar. Parkavaç Hayastan Gusaktsutyan Ընդրացանգին Մաս Գազմող Անդրանիկ Տևանյան Գմեղատրվի Բեդագան Տավաճանության եւ Լրդեսության մեջ. Այժմ Պարկավաչ Հայաստան Գուսակցության ընդրացանգին վրա երկրորդ թիրքը գրավող Հայաստան խմբակցության նախկին պատգամավոր եւ Մայր Հայաստան Գուսակցության ղեկավար Անդրանիկ Թևանյան 2024 թվականին աշխատակցելով օտարերկրյա հադուկ ծառայություններուն հետ Ռուսիա Գովգազ կենտրոնի դնորենի հանձնարարությամբ կատարած է Լրդեսություն։ Քնչական կոմիտեն կնշվի նաև թե Անդրանիկ Թևանյան աբորինի գերբով հավաքած եւ առանձնապես խոշոր չափերու 622,000 դոլար գումարի թիմաց փոխանցած է Պետական Քաղնիկ Բարունագող 2024 թվականի ապրիլին Ասկային Ժողովի ՊԱԿ Քաղնի նիստին կայացած լսումներու եւ արդյունքներու վերաբերյալ ռուսերեն թարգմանված դեղեցություններ։ Քնչական կոմիտեն գայդարարը, որ նախկին պատգամավորը այդ կերպ գադարաձե Պետական Տավաճանություն ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, դարածքային անձեռնմխելիության եւ արդակին անվտանգության։ Ասկային անվտանգության ծառայութենեն ստացված հաղորդման հիման վրա քնչական կոմիտեի կողմէ նախաձեռնված է քրեական վարույթ միջպետական տավաճանության եւ լրդեսության հատկանիշներով։ Հիշեցնենք, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան մեկ օր առաջ Վանաձորի մեջ հանրահավաքի ընթացքին հայտարարած էր, որ ասկային անվտանգության ծառայությունը հանցագործության մասին հաղորդում պիտի ներկայացնե Պարկավաչ Հայաստան Գուսակցության ընդրական ցանգի երկրորդ թիրքին վրա եղող Անդրանիկ Թևանյանի թեմ հայրենիքի տավաճանության մեղադրանքով։ Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարությունն հետո Անդրանիկ Թևանյան արձագանքած էր անոր ըսելով, թե Թուրքիո եւ Ադրբեջանի շահերուն ծառայող եւ Պետական Տավաճանությամբ Արցախը եւ Հայաստանի դարաշները հանձնած Նիկոլ Փաշինյանը զինք կմեղադրե Պետական Տավաճանության մեջ։ Ռուսիայեն գերկեն թե Նարեկ Ղարաբեդյան ռուսյո դաշնության քաղաքացիություն ունի։ Ռուսիան արդակին գործոս փոխնախարար Միխայել Գալուզինի մագարտակով հայտարարած է, որ Նարեկ Ղարաբեդյանը, որ գլխավորե ուժեղ Հայաստան Գուսակցության նախնդրական ցուցակը, երբեք չի ունեցած ռուսյո դաշնության քաղաքացիություն։ Գալուզինի համաձայն շարքմահայ քաղաքական գործիչներու վերաբերյալ գդարածվի անարժանահավատ դեղեկատվություն։ Նշենք, որ քնչական կոմիտեն հայտարարած էր, որ ուժեղ Հայաստան Թաշինքի առաջին համարով առաջադրված պատգամավորի տեկնածու Նարեկ Ղարաբեդյանը տակցուցած է իր օտարերկրյա քաղաքացիություն ունենալու մասին դեղեցությունը։ Իսկ ուժեղ Հայաստան Գուսակցության ղեկավար Սամվել Ղարաբեդյանի եղբորորդի Նարեկ Ղարաբեդյանն ալ հայտնած էր, որ բացի Հայաստանի քաղաքացիությունն երբեք չի ունեցած այլ երկրի քաղաքացիություն։ Նշենք, որ երկրորդ երկրիմը քաղաքացիություն ունենալը Հայաստանի Սահմանադրության կողմէ արգելված է պատգամավոր ընդրվելու համար։ Վարչապետ Փաշինյանի հետ վիճաբանած արցախցի քաղաքական գործիչ Արթուր Օսիբյանը գալանավորված է երկու ամիսով։ Արցախցի քաղաքական գործիչ Արթուր Օսիբյանը ծերպակալված էր մայիս 18-ին Արաբկիր վարչական շրջանի մեջ նախնդրական կարուզարշավի ընթացքին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ վիճաբանելն իդք։ Ըստ քնչական կոմիտեին, պաստական դվյալներ ցերկված են այն մասին, որ Արթուր Օսիբյանը թիմադեդի իր օկտահաշիվի միջոցով քաղաքական հայացներով պայմանավորված շարժարիտով գադարաձե հրաբարագային կրարումներ այդ կերպ Հայաստանի վարչապետի հասցեին ուղագի դիդավորությամբ հնչեցնելով բռնություն կործադրելու հրաբարագային գոչեր։ Արթուր Օսիբյանի նկատմամբ հարուցված է հանրային քրեական հետապնդում բռնություն կործադրելու հրաբարագային գոչեր արտահայտելու խուլիգանության և կարոզչության ընթացքը խոչընդոտելու հատկանիշներով։ Աբա գդերեգանանք, որ Արթուր Օսիբյանը հացաթուլ հայտարարած է։
քաղաքացիական հասարակության դասյագեմը ավելի գազմագերբություններ, խստորեն թադաբարդած են Արթուր Օսիբյանի նկատմամբ փարուցված ագնհայտ անօրինական, անհիմն և քաղաքականապես մղված քրեական գալանավորումը բանջարելով անհավաղ ազատ արձակել ձայնը։ Մոսվայի համաձայն Հայաստան Ռուսիա հետ հարաբերություններով ոգին անհամադեղելի քայլերով կցերնարգե։ Ռուսիա Աբահովության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգու հադուկ կերպով լուսարձակի դակ արած է Երևանի մեջ եվրոպական քաղաքական համայնքի վաժողովի հարտագի դրամատրումը Քիևի վարչագահին Ռուսիա հասցեին սպառնալիքներու համար։ Շոյգը թվարգեց դնդեսական, աշխատանքային և այլ առավելություններ զորս Հայաստան կստանա Ռուսիայեն, հիշեցնելով, որ Հայաստանի ընդհանուր ապրանքաշրջանառության մեջ Ռուսիա մասնապաշինը կգազմե 36%, իսկ 2025-ին Հայաստան այցելած զբոսաշրջիկներուն 40%-ը եղած է Ռուսիայեն։ Սերգեյ Շոյգուն նաև հիշեցուց, որ Ռուսիայեն Հայաստանի դնդեսության գաղպածության մասին, որտե արդածման թե ներազման ծավալներով Հայաստանի գլխավոր գործընկերը Ռուսիան է Մոսվան Երևանին գազ գվաճարե շուգայականեն 3 անգամ ցած կիներով, ալյուրը, հացահատիկը, բարարդանյութերը, ուժանյութը արդոնյալ պայմաններով։ Ռուսիա գոմե հնչեց նոր առաջարկ մնալ, ըստ որում կարելի է ստեղծել Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ջամփամը դեպի Հայաստան, եթե գա Թրամփի ջամփա Ադրբեջանեն Թուրքիա, ապա ինչու չի գրնար լալ Պուտինի ջամփա Ռուսիայեն Աբխազիա և Վրաստանի տարածքով դեպի Հայաստան, հարց տվավ Ռուսիա հաղորդակցություններու ղեկավարը։ Իսկ ըստ Ռուսիա արդակին գործոս նախարարի դեղագալ Միխայիլ Գալուզինին Երևանը չի լսեր արևմուտքի նպատակներուն վերաբերյալ Ռուսիա նախազգուշացումները։ Ըստ նոր արևմուտքը Հայաստանը գուզե օգտագործել Եվրոպական միության անհերանգարային քաղաքականության իրականացման համար։ Նշենք, որ Մոսվայի կողմը Հայաստանի Եվրասիական դնդեսական միության և Եվրոպական միության միջև ընդրություն կատարելու հայտարարությունները վերջին շրջանին ստացան Կրետե ամենօրյա թրություն։ Այսպես Ռուսիա արդակին գործոս փոխնախարար Միխայիլ Գալուգինը հայտարարեց, որ Հայաստան չի գրնարել թե Եվրասիական դնդեսական միության, թե Եվրոպական միության մեջ, ինչպես կսեն, Հայաստանը չի գրնար միևնույն ադեմ բարել երկու հարսանիքներուն, նշած է Գալուգինը։ Ան նաև հայտարարեց, որ Մոսվայի համար Հայաստանի իշխանություններուն թիրքորոշումը անընդունելի է, որոնք մտադիր են պահպանել անդամակցությունը Եվրոպական դնդեսական միության մինչև ստանան Եվրոպական միության անդամակցությունը։ Գալուգին Եվրոպական միությունը թադաբարդեց նաև հարաճիկա ընդրություններու վրա աստելու փորձերում մեջ ու հայտարարեց, թե Ռուսիան ի տարբերություն Եվրոպական միության չի միջամտեր Հայաստանի ներքին գործերուն։ Մոսվան հույս ունի, որ հայ հասարակությունը պիտի պահպանի սառնասրտությունը և թույլ չտա երկիրը ներքաշել Ռուսիա հետ արջագադման մեջ, նշեց ան։ Ռուսաստանեն հնչող այս անպաստանություններուն պատասխանեց Հայաստանի արդակին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Ան ըսավ, թե Հայաստանը հակված չէ լարվածություն մտցնել հայ-ռուսական հարաբերություններուն մեջ, ճիշտ հակառակը հակված է մեր գործընկերությունը բնականոն շարունակելուն, եղած են ժամանակներ և իրադարձություններ, երբ մենք մեր գործընկերներն ակնկալած ենք այլ գործողություններ, առնվազն պայմանագրերով նախատեսված քայլեր, սակայն անոնք չեն տեսած, ամեն ինչ շատ հարաբերական է, ասաց Միրզոյան։ Մյուս կողմը Ռուսիա Աբահովության խորհրդի մեջ Հայաստանի հարցով հադուկ խումբի քննարկում են անմիջապես յետք, հայտնի դարձավ, որ Ռուսիան ժամանակավորապես պիտի սահմանապահի Հայաստանեն ձաղիկներու ներածումը, անոնք չերմոսներու ըստուկումներ կգադարեն։ Հայկական ձաղիկները հիմնականի մեջ Ռուսիա գարդածվին, նախորդ տարի այդ թիվը կազմած է $53 միլիոն։ Իսկ դեպի Ռուսիա
Բեռնափոխադրող վարորդները գպատմեն թե մուտքի թե Հայաստան հասնելու դժվարություններուն մասին։ Հիշեցնենք, օրեր առաջալ Մոսվա հայտարարած էր, որ Աստանայի մեջ կայանալիք Եվրասիական տնտեսական միության հաջողովին պիտի քննարկեն Հայաստանի անդամակցության հարցը։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյան իր գարկին հղում կատարելով Եվրասիական տնտեսական միության կանոնադրության ասաց, թե նախադեպված չէ, որ անդամ երկիրները կարենան դիտարկել ուրիշ անդամ երկրի մը լիարժեք անդամ չլալու հարցը։ Մյուս կողմը Ռուսաստանը Հայաստանն պաշտոնական ծանուցում ստացած է, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան չի մասնակցիր մայիսի 28-ին Աստանայի մեջ կայանալիք Եվրասիական տնտեսական միության ղեկավարներու կակատնաժողովին։ Հայաստանը կներկայացնի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Երևանի մեջ առաջին անգամ դեղի ունեցած է սահմանային ջուրերու օգտագործման հայ թրկական հանձնաժողովի նիստը։ Հայաստանի ջրային կոմիտեն հաղորդե, որ Երևանի մեջ առաջին անգամ լալով դեղի ունեցավ Ախուրյան եւ Արաքս կեդերու ջուրերու միացյալ օգտագործման Հայաստան-Թուրքիա հանձնաժողովի նիստը։ Գնշվի թե հանդիպումին ընթացքին ցերկ բերվեցան շարք մը կարևոր պայմանավորվածություններ։ Շեցնենք, որ նախորդ ամսվան ավարտինալ Գարսի մեջ հանդիպում ունեցան Գյումրի Գարս երկաթուղիի վերականգնման և գործարկման Հայաստան-Թուրքիա աշխատանքային միացյալ խումբը։ Եվ վերջին լուրը լալով Մակրոն և Ալիև հերացայնային հաղորդակցություն ունեցած են։ Ֆրանսայի նախագահ Էմանյուել Մակրոն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ ունեցած հերացայնային հաղորդակցության ընթացքին վերահաստատած է Փարիզի աջակցությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հոլովույթին։ Մակրոն X-ի իր էջին վրա այս մասին իր քրարումին մեջ նաև նշած է, որ ընդրադարձած է շրջանային հարցերուն և երկկողմանի հարաբերություններուն։ Սիրելուն ընդդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Arut Sasunian, IBFMN.
1: Հունիս 7-ի խորհրդարանական ընտրություններին ետք, արդյոք Նիկոլ Փաշինյան պիտի մնա Պաշտոնի վրա? Աշխարհասպիր հայությունը շատեր գետևի Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններու կարուզարշավին, տեսնելու համար, թե արդյոք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գուսակցությունը պիտի բախպանե իր մեծամասնությունը ասկայն ժողովի մեջ, ինչ որ իրեն կարելություն պիտի դա հավելյալ 5 տարիներ մնալու Պաշտոնի վրա. Այս ընտրությունները կրնան ունենալ երկու հիմնական հետևանքներ, մեկը Հայաստանի ապագային համար, իսկ մյուսը ինքնին Փաշինյանին. Առաջին հետևանքները Հայաստանի համար. Նկատի առնելով Փաշինյանի վերջին 8 տարիներու գործանարար գործունեությունը, բազմաթիվ հայեր մտավախություն ունին, որ եթե անշարունակե մնալ իշխանության գլուխ, Հայաստանի գոյատևումը կրնա վտանգվիլ, ահա անոր հիմնական ցախողություններն քանի մահդա. Առաջին, Ադրբեջանի թեմ 2020 թվականի պատերազմի սխալ կառավարումը, որ պատճառ դարձավ Արցախի մեծ մասի կորուստին և հազարավոր հայ զինվորներու մահվան. Երկրորդ, ադրբեջանական բանակին արդոնել, որ ներխուժե և շարունակե բռնակրաված պահել Հայաստանի Հանրապետության տարածքի որոշ հատվածները 2021 և 2022 թվականներին ի վեր. Երրորդ, 2022 թվականին Արցախը Ադրբեջանի գազմի մեջ ճանշնալը հավերակ նախապես կատարած այն հայտարարության, թե Արցախը Հայաստան է և վերջ. Չորրորդ, անկարողությունը 2023 թվականին Արցախեն 120,000 հայերու բռնի դեղանումը կանխարգելելու. Հինգերորդ, Արցախյան հարցը պակված նկատելը և արցախցի քաղաքականները պահազներ որակելը. Վեցերորդ, բնդելը, որ Արցախի հանձնումը ամրապնդած է Հայաստանի անկախությունը. Յոթերորդ, սահմանության խախտումով Հայաստանից արագերական Սուրբ Եղեսու ներքին գործերու միջամտելը և քանի մեծ բարձրաճան հոգևորականներու փանդարկությունը. Ութերորդ, Բաքուի մեջ պահվող հայ քերիներու և Արցախի ղեկավարներու ազատ արձակումը ապահովելու հարցի մեջ ցախողությունը. Իներորդ, հաջախագիորեն ենթարկվել նախագահ Իլհամ Ալիևի պահանջներուն Հայաստանի կարևորագույն հարցերուն մեջ զիջումներ կատարելու. Հիմա հետևանքները Փաշինյանի համար. Փաշինյանի ապագան կրնա ամբողջությամբ կախյալ լալ այս ընտրություններու արդյունքեն. Հայաստանի օրենքներու և սահմանության խախտումներու պատճառով անկրնա ցերբակալվիլ և ենթարկվիլ հետապատման, եթե գործընծնե իշխանությունը. Այդ պատճառով անկարելի մի դինե օրինական կամ այլ ուղիներով հունիս 7-ի ընտրություններուն հաղթանակ ապահովելու և փանդարկությունը խուսափելու համար. Հակառակ համատարած Շկովտյան, Փաշինյանը թեր կրնա մնալ Պաշտոնի վրա, որովհետև գործող իշխանավորները նախադրական կարուզարշավներու ժամանակ սովորաբար կօգտվին պետական հսկայական միջոցները ու կարողականությունը. Բացի այդ, իր կատարած զիջումներուն շնորհիվ անհստացած է Ադրբեջանի, Թուրքիո, Եվրոպական միության և Միացյալ Նահանգներու աջակցությունը. Անոնք գիտակցին, որ ընդդիմադիր ուժերու հաղթանակին բարակային Փաշինյանի քաղաքականության և զիջումներու մեծ մասը կրնա չեղարկվիլ. Այնուամենայնիվ, Փաշինյանի քաղաքական վարկանիշը մեծ անգում արձանագրած է անոր վստահության վարկանիշը, որ 2018 թվականին կգազմեր 82%, 2026-ին բավական նվազած է հասնելով 10%-ին քիչ մավելի։ Այս կտրուկ անգումը կրնա կարելություն ստեղծել ընդդիմադիր կուսակցություններուն իշխանության կալու, բայց և անվես ընդդիմությունը կփախի շարք մլուրջ խոշնդոտներու։ Մասնատված ընդդիմություն. Հայաստանը հակառակ փոքր երկիր մնալուն զարմանալիորեն ունի 123 արձանագրված ուսակցություն, որոնց մեջ շատերը կպահկանան ընդամենը հիմնադիրեն և համագերիներու փոքր շշանակեմը։ Բարեբախտաբար բոլորը չեն մասնակցել հունիսի 7-ի ընտրություններուն։ Այսուհանդերձ պաշտոնապես արձանագրված է 19 քաղաքական միավոր, 17 առանձին կուսակցություն և 2 դաշենք։ Այս մասնատվածությունը ծերնդու է իշխող կուսակցության, որտև ընդդիմությունը կպաշտվի բազմաթիվ մրցակից խմբերու առջև։ Համախոհության կարելությունները. Եթե ընդդիմադիր կուսակցությունները հավաքաբար ապահովեն ԿՎՆ-ի 50%-ին քիչ մավերին և հաջողությամբ համախմբում կազմեն խորհրդարանի մեջ, անոնք կարելություն պիտի ունենան առաջադրելու իրենց վարչապետը և հերացնելու Փաշինյանը Պաշտոնին։ Հայաստանի պարտ ընդրական համակարգը. Հայաստանի ընդրական համակարգը կհանդիսանա համատրումը Իսրայելյան ոճի համամասնական ընդրակարգի, գերմանական ոճի գայունության, մեխանիկայության և հետ խորհրդային արևելյան Եվրոպայի բարեփոխումներու դարերուն։ Ըստ ներկա օրենսդրության, Հայաստանի ազգային ժողով մտնելու համար կուսակցությունը պետք է ստանա ԿՎՆ-ու առնվազն 4 առարիրը։ 2 կամ 3 կուսակցությունը փակած համախոհները պետք է ստանան կվեներով առնվազն 800 յուրը։ Երեքի ավելի կուսակցությունները պակասած համախողությունը պետք է ստանան կվեներով առնվազն 1100 յուրը։ Այս կվեները, որոնք տրված են կուսակցություններուն, որոնք չեն հաղթել համամաս շեմը, համամասնորեն կվերապաշխվին անցողիկ շեմը հաղթահարած կուսակցություններուն միջև։ Ընդդիմության մեծակրում խնդիրը։ Այս համակարգին ամենն վիճահարույց կողմն այն է, որ եթե Փաշինյանի կուսակցությունը ստանա կվեներով մեծակում Փաշինը, ապա ան պիտի ստանա նաև անցողիկ շեմը չհաղթահարած ընդդիմադիր կուսակցություններով վերապաշխված կվեներուն սկալի մասը։ Հեգնական է, Փաշինյանի թեմ կվերգող ընդրողները կրնան ագաբա օգնել ամրապնդելու անոր խորհրդարանական մեծամասնությունը։ Այդ պատճառով շատ ավելի փոքր կուսակցությունները, որոնք շեմը հաղթահարու իրադասական քիչ կարելություն ունին, վեճեր մտնեին պայքարի մեջ։ Այդպիսով անոնք վտանգի ենթարկեն բաժանելու Փաշինյանի թեմ կվերգված ցայները և անուղագիորեն առավելություն դալու իշխող կուսակցության։ Մեկ անսովոր պաշտպանություն։ Հայաստանի ընտրական համակարգի անսովոր առանձնահատկությունները մեկն այն է, որ ազգային ժողովը պետք է կազմածը լարնվազն 3 կուսակցություն է, հետևաբար եթե միայն 1 կուսակցություն հաղթահարե պահանջվող շեմը, հաջորդ 2 բարձրակույտ արդյունքներ արձանագրած կուսակցությունները նույնպես կրնան աթոռներ ստանալ, նույնիսկ եթե չեն հասած 400-ի շեմը։ Նման բարակայի այդ հավելյալ կուսակցությունները հավաքաբար պետք է ստանան խորհրդարանական աթոռներում 1/3-ը, անկախ իրենց հավաքած կվեներով փաստացի քանակին։ Ինչ պետք է ենեն ընդդիմությունը։ Եթե ընդդիմադիր կուսակցությունները կպապակին բարելավեր իրենց առիթները, անոնք պետք է ավելի նվազ կենտրոնանան Փաշինյանի հավատարիմ կողմնակիցները իրենց կողմը կրավելու վրա։ Կառավարության բազմաթիվ աշակիցներ գոգտովին պետական աշխատանքեն, մեծ բարգավաճառներեն և մենաշնորհային պայմանագրերեն, հետևաբար քիչ հավանական է, որ անոնք լքեն իրենց իշխող իշխանությունը։ Այս ընելու փոխարեն ընդդիմադիր խումբերը պետք է կենտրոնանան զորաշարժի մաղելու ընդրելու իրավունք ունեցող այն մեծատիպ քաղաքացիները, որոնք ներկայիս կհայտարարեն, թե պիտի չմասնակցեն կվերության։ Եթե ընդդիմադիր ուժերը հաջողեն խորհրդարանական մեծամասնություն կազմել, անոնց առաջնահերթները մեկը պետք է ելնա Հայաստանի ընդրական օրենսդրության բարեփոխումը և ներկայի համակարգի փոխարինումը ավելի ավանդական ընդրակարգով, որ նման պիտի ելնա բազմաթիվ այլ երկիներում մեջ կիրարգվող կարույցին։ Մինչ այդ Հայաստանը յուրաքանչյուր արձանագրված ընտրող պետք է մասնակցի հունիսի 7-ի ընտրություններուն երկրի ապագան ուրիշներու ցերկը ցկելու առաջ առնելու համար։ Արդասամանի մեջ ապրող Հայաստանի այն քաղաքացիները, որոնք կպահպանեն ընտրելու իրավունքը, պետք է ամեն չան կործադրեն Հայաստան մեկնելու և իրենց կվեն դալու։ Իսկ անոնք, որոնք չեն կրնարը երթալ, պետք է հորդորեն Հայաստանի մեջ գտնվող իրենց հարազատներն ու բարեկամները մասնակցելու հունիսի 7-ի կվերգության։ Շնորհակալություն։

Karla Bashayi Antsuk Tsekhot Porotsneren Mega Karugir Duneru Khidu Hots Sharkma Garkov Getsort Brotsaganeru Kidzima Gamkov Kovi Sermovor Mskot Haveru Yeramimanman Haziv Hinkankun Lainkov Dunma Vorir Yergu Kovi Baderun Mech Jzmvelun Hamar Garzes Verver Gelle Sharunak Pats Turnen Geragur Yepelu Hot Magdzavali Tursa Nersa Pagin Mech Santukhin Vara Vor Mutin Mech Gagorsvi Tem temi երկու սենյակ առաջին հարգը գգազմեն։ Այսպես ալ բոլոր մյուսարգերը իրական սեֆեր տասի մներ այս դունը։ Ուգելլեսվեր, հարկ մնալ վեր եւ ուրիշ հարկ մնալ առանց հաջողելու գադարը հասնել։ Բարոն Պապազյանի վերելք նարարադը։ Ամեն սանտուխին վերջանալուն, որ սահմանակլուխ մը գնշանագե, լեզուները թեմքեր գպոխվին։ Հունարենով գսկսի Գերմաներենը, ֆրանսերենը, դաչկերենը անցնելը հետո հայրենիքով շունչ առնելու համար։ Հոս ձեր հելլենու հիմա, հոտ մանգամարտ հայ հռոմեական գինմա, ամեն դարիքներ ու ամեն դարազներ, որոնց մեկ անցնիս անսահտակ, հոն վերը սերվինազի սենյագը մտնելու ճանկով։ Այդ սենյագը պետք է դանիքին ամբիչաբես տակը գտնվի, բայց որքանալ բարձրանաս, երբեք բացարձակ վստահություն չգահոս վրատ տեր ուրիշ հարկ մը չունենալուտ։ Երկու բադուհաններեն գտեսնվի տատավլան պերայեն բաժնող ծորը, որուն զարիվայրի դուներուն երկարող գարկերը հետս հետ իջնող լայն սանտուխ մը գծվացնեն։ Սերվինազ Էրիգեն բաժնված հոս կպնագի իր ութը դարու դղուն Լևոնին հետ։ 35-ի մոտ գին մնե անցյալ քերեցկությանը գիտակցությունը արժեքը սկալով հոս այս բորսային մեջ, որ պերա գգոչվի։ Հիմայալ, իր սև սատի մազերը արադ ու քերեցիգ են առաջվան բես, հասագը նուրբ պարեցև մնացած է, երեսին մորդը գծկած կիչմա, շրթունքը հեկնության բրգումը ունի, որ թեմքը գդգեղծնե, բայց ագրաները մաքուր և ամպողջ են։ Վերջին հիվանդութենեն նիհարցած, ուսին դախտակները գծծվին դուրս։ Զարեհին հետ խոսած Ադեն գպացադրե, որ չէ գրծած աղեկ մը վրա կալ։ Բզդիկ օտապողություն մը քիչ մը աղեկ քինի եւ առաջինեն աղեկ միս պիտի գաբե։ Միս, այո, վասնզի, անանք չէ, Էրիկ Մարտիկ միսե գախորժին։ Գխոսի խնդալով, գխոստովանի իր հրաբույրներուն բաքսիլը, ինչպես հանցանք մը պիտի խոստովաներ ագամա։ Եվ արտարացնել գուզենք զինքը, պատճառներ տվելով քաշած նեղությունը, քեշ Էրիկ մը հիվանդությունները։ Հետո երիտասարդը իսպար չհուսադեցնելու համար իր վայելչությանը վերադարձեն գավերցնե, որ ամեն բան գրնա թարմանվիլ քիչ մը հանգստության երես տեսնելով։ Անցյալը աբակային երաշխավորության գոչե, երաշխավորություններու ամենեն անհիմնը։ Ադեն մը գիտես ինչպես բլխ բլխ էի, հիմա չորցա։ Եվ գժպտեր դխուր ժպիտով մը, որ ալ ավելի գդկեղցներ զինքը։ Շուրջը գնայեր, սեղանին վրա անգյունները պնդրդուկի գելեր ու գտարնար երիտասարդին։ Թյություն չունիմ, որ հրամցնեմ։ Քիչ մը վերջը իր կյանքեն կկանկադեր։ Աղեք օրի երես չտեսա, հազար հոգի փեշիս կբդդեր, թուն աղեք գիտես։ Գշարունակեր պախտադություն մը ընելով մտքեն։ Իմ գեսս չարժողները և հավանական պատասխանի մը առաջ գարնելով, չեմ ասեր, որ ես գեղեցիկ եմ, առաջ ուրիշ խոսք։ Ամեն ոտքի ելելուն ագնարկ մը գնեդե թեմի հայելիին, սև հինցած շրջանագով հայելի մը, որուն վրա ոսկի կանտակներ գեցած են թեր։ Մեկ նայվածքով իր մարմնին, գեցվածքին, հագուստին, թիմացինին վրա անելիք դպավորությունը գհարցնե անոր, և շրջասկեստին մեկ փոթը կամ մազին մեկ ոլորկը գշտկե շուտով։ Փողոց ելածադեն ուշադիր, հետաքրքիր գտիդեգիները, որոնք կարկերով գանցնին սրաշավ, ժամանակ չցկելով իրենց տադաստանը ամբողջացնելու։ Անաչար արվեստակետի մը բես կտեսնե, կծուցունե ամենուն բագասությունը, չկաշվելով բնավ դեսած գադարելություններուն վրայալ հիանալե։ Սա անցնողը նայե, աղվորիկ է, ըսելիք չունիմ։ Սերվինազ գքիրնար, միս կգաբեր վերջաբես, դանդիգության միսը։ Եվ երիտասարդը գշարունակեր կալ ամրացած իր դոմարագալության պաշտոնին և այս կնոջ համար ունեցած սիրույն մեջ։ Ամուրի մնացած էր հագարակ իր մորը ճանկերուն, երբեմն քերեցկությանը, երբեմն դկեղությանը համար չգրնալով զատվիլ Սերվինազեն և անոր կյանքին մոտ մնալու սովորությունը չգրնալով մեկտիտողուլ
մեկտիտողուլ իր բոլոր հավատքը։ Անդան մեջ, ուր բոլոր վարձակալները գճանչնային զինկը, գուկար ժամերով մնալ։ Երբեմն վերը գսպասեր մինակ, որբեսի սերվինա զվարը խոանոցին մեջ իր գերագորի բադրաստությունները ավարդե ու կատ թեմը նստի։ Երբեք հետը դուրս չեր ելեր, վախնալով, որ արատ չպերե անոր անունին։ Վերջերն ալ դուն ներքրետ է, ասկական մը սերվինազին համար, որ անոր ներգայությանը իր սենյակը գմաքրեր, անգողինը գշտկեր։ Երբեմն թեմի սենյակին տրացուհին գուկար, գատոլիկ հայուհին, իրենց հետ խոսակցելու, անալ ամուսինեն պաշնված գինմա, ավելի մանգամարդ, բզդիկ քույրմը սերվինազին, և բարեկամ մնալ գպերեր մեկտեղ, անալ իր ասկագանը անշուշտ։ Սերվինազ գսիրեր ջանցվիլ, հյուրեր գուկային, ինքը գսորվեր պերայի խոսելու հադուկ շեշտերը, բարվելու եղանակները։ Զարեհ կդակ կներ այս հյուրերուն վրա, երբեմն գհարցապործեր. Ով էր սա արջի օրվան մարդը։ Ինչ, ատգյալ գնախանցիս։ Ես մնացի, ադանգին մնացի։ Հետո ես մարդու նայելու, սիրդունիմ, ասկե ետկը։ Օր մնալ ելավ խորուրդ հարցնելու Զարեհին։ Ինչ կսես, Բեքյար փողոցը աժան դուն մգա, բարձուպրնեմ պանսիոներ արնելու համար։ Երիտասարդը համագարձիկ չէր, այս բզդիկ սենյագեն կոհեր ինք, թեև ադեն արմուգովը ներս մտնողի մգամ թուրս ելողի մը զարնվեր մութ սանտուխին վրա։ Վարգյան մը չեր գասկածեր այն գեղագարձ պարգեշության երևույթին վրա, որ այս տան մեջ կդիրեր։ Այս էրիգնեն զատվող գիներուն, այս երիտասարդ ասկագաններուն, ալևլուկ պարկերուն վրա, որ գլեցվեին հոն, իր սերեն թուրս հետաքրքիր ըլլալու պետքը չսկալով բնավ և հավերժացնելով մեր միամիտ չորրորդ կարգը։ Ամառվան իրիգուն մնե, մեծ փողոցին մեջ են գկալեր, թիդելով վաճառադուներու աբագիներուն բարձած վերջությունները, հանդարտ ու ստոհիկ, երբ որ Գալատասարայի մոտ Լևոնը դեսավ, ցերկը օղիի շիշ մբռնած, թուղթի մը պատված աղանդերի դեսակներով։ Գեցավ, հարցուց, որի Դանիլը այդ ամենը։ Հյուր գարդունը։ Հյուր, ինչ հյուր, օղիի փոքրիկ շիշը կբադասխաներ իրեն։ Այս կլուխ կլխի զվարճության պատրաստությունները փոքրիկ դողուն ցերկին մեջ բերջախոս ու ահրելի գտվին հանգարց։ Ստապում մը գունենա, փոքրիկ մարամասնություններ, որ իր աչքեն գվրի բեին, հիմա գուկան հադիկ-հադիկ անպաստանության ահակին զանգված մծևացնելու։ Իրավ է արդյոք, այո, արջի անուղա աղջիկն է այս կինը, այն զորտաշ վերդիվենի բադուհանեն գտեսներ, Եղրևանիին գաբույտներուն մեջ են, և որ հիմա այդ ձարին պես աբաժաման, ծաղգումներով գարտնար, դարիկը արնելուն հետ, ուշ մնացողի մը պես ավելի փուրն դենչանքներու գադարը պարձանալու մրցումով։ Եվ գխորեի իր ալգյանքին, ամուլ, անոքուտ ու աննվադագ, ամպողջ դարաբանքի սպասումի գյանքմը, որ ընդ կարշ կացած է միշտ այդ կնոչ եդևեն։ Բոլոր բադանությունը ու բոլոր երիտասարդությունը կապված, կամված այս կնոջ խոստմնադուն այվացքին, որոնք այս վարգյանիս անգե պաշնվելով, որ եվ է հենագետմը չեն գրնարկտնել։ Իր բադրանքներուն այս կայքայման մեջ կսկա, որ մեծ փողոցի շենքերը գերերան, իր վրա գպլչին։ Գարկմը զորչի դեսներ, զինկը խորդագել գսպարնա, թևեն գկաշեն, անցորդները այս ապշած թեմքը դիտելով գսպոսնուն։ Սպոնեքի խանութին առջև օղիին շիշը բռնող փոքրիկ դողունքով գեցած կխորի, գվճրե, պիտի ծկե, պիտի թողու այդ կինը, որ այս վարգյանին ալ քոյություն չունի իրեն համար։ Գճապե իր որոշման առաջ բերելիք սրտահուզությունը ու գուրախանա։ Հիմա շուտով լուրմը մահացու գաբարի մը բես անոր ճիշտ սրդին, հասկնա, որ ալ դեղյագի ամեն անցած դարձածին։ Լևոնին թևեն գպրնե, ինձին այե, մամայիտ պարևր է ինձ մե, ու շեշտելով դղուն իր աբսպրած պարևին ահակին նշանագությունը, չմորնաս հա, ինձ մե մամայիտ պարևր է։ Մասիս 4 հունվար 1892 լուր ծավեր։

bandurere Vilma Guyumcan. Parev Սիրել ունգընտիրներ, Պարկավաճ Հայաստան գուսակցության ընդրացանգին մաս գազմող Անդրանիկ Տևանյան գմեղատրվի pedagogan tavajanutyan եւ լրդեսության մեջ։ Այժմ Պարկավաճ Հայաստան գուսակցության ընդրացանգին վրա երկրորդ թիրքը գրավող Հայաստան խմբակցության նախկին պատգամավոր եւ Մայր Հայաստան գուսակցության ղեկավար Անդրանիկ Տևանյան 2024 թվականին աշխատակցելով օդար երկրյա հադուկ ծառայություններուն հետ Ռուսիա Գովգազ կենտրոնի դնորենի հանձնարարությամբ գադարած է լրդեսություն։ Քնչական կոմիտեն կնշվի նաև, թե Անդրանիկ Տևանյան աբորինի գերբով հավաքած և առանձնապես խոշոր չափերու 622,000 դոլար գումարի դիմաց փոխանցած է pedagogan քաղնիկ բարունագող 2024 թվականի ապրիլին ասկային ժողովի ՊԱԿ քաղնի նիստին գայացած լսումներու և արդյունքներու վերաբերյալ ռուսերեն թարգմանված դեղեկություններ։ Քնչական կոմիտեն գահայտարարել է, որ նախկին պատգամավորը այդ կերպ գադարած է pedagogan tavajanutyun ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, տարածքային անցերմխելիության և արդակին անվտանգության։ Ասկային անվտանգության ծառայութենեն ստացված հաղորդման հիման վրա քնչական կոմիտեի կողմէ նախաձեռնված է քրեական վարույթ միջպետական տավաճանության և լրդեսության հատկանիշներով։ Հիշեցնենք, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան մեկ օր առաջ Վանաձորի մեջ հանրահավաքի ընթացքին հայտարարած էր, որ ասկային անվտանգության ծառայությունը հանցագործության մասին հաղորդում պիտի ներկայացնե Պարկավաճ Հայաստան գուսակցության ընդրական ցանգի երկրորդ թիրքին վրա եղող Անդրանիկ Տևանյանի թեմ հայրենիքի տավաճանության մեղադրանքով։ Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարությունն հետո Անդրանիկ Տևանյան արձագանքած էր անոր ըսելով, թե Թուրքիո և Ադրբեջանի շահերուն ծառայող և pedagogan tavajanutyamb Արցախը և Հայաստանի դարաշները հանձնած Նիկոլ Փաշինյանը զինք կմեղադրե pedagogan tavajanutyan մեջ։ Ռուսիայեն գերկեն թե Նարեկ Ղարաբեդյան ռուսյո տաշնության քաղաքացիություն ունի։ Ռուսիան արդակին գործոս փոխնախարար Միխայել Գալուզինի մագարտակով հայտարարած է, որ Նարեկ Ղարաբեդյանը, որ գլխավորե ուժեղ Հայաստան գուսակցության նախնդրական ցուցակը, երբեք չի ունեցած ռուսյո տաշնության քաղաքացիություն։ Գալուզինի համաձայն շարքմահայ քաղաքական գործիչներու վերաբերյալ գդարածվի անարժանահավատ դեղեկատվություն։ Նշենք, որ քնչական կոմիտեն հայտարարած էր, որ ուժեղ Հայաստան Թաշինքի առաջին համարով առաջադրված պատգամավորի տեկնածու Նարեկ Ղարաբեդյանը թաքցուցած է իր օդարերկրյա քաղաքացիություն ունենալու մասին դեղեկությունը։ Իսկ ուժեղ Հայաստան գուսակցության ղեկավար Սամվել Ղարաբեդյանի եղբորորդի Նարեկ Ղարաբեդյանն ալ հայտնած էր, որ բացի Հայաստանի քաղաքացիությունն երբեք չի ունեցած այլ երկրի քաղաքացիություն։ Նշենք, որ երկրորդ երկրի քաղաքացիություն ունենալը Հայաստանի սահմանադրության կողմէ արգելված է պատգամավոր ընտրվելու համար։ Վարչապետ Փաշինյանի հետ վիճաբանած արցախցի քաղաքական գործիչ Արթուր Օսիբյանը գալանավորված է երկու ամիսով։ Արցախցի քաղաքական գործիչ Արթուր Օսիբյանը ծերփակալված էր մայիս 18-ին Արաբկիր վարչական շրջանի մեջ նախնդրական կարուզարշավի ընթացքին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ վիճաբանելն յետք։ Ըստ քնչական կոմիտեին, պաստական դվյալներ ցերկ բերված են այն մասին, որ Արթուր Օսիբյանը թիմադեդի իր օկտահաշիվի միջոցով քաղաքական հայացներով պայմանավորված շարժարիտով գադարած է հրապարակային կրարումներ, այդ կերպ Հայաստանի վարչապետի հասցեին ուղագի թիդավորությամբ հնչեցնելով բռնություն գործադրելու հրապարակային գոչեր։ Արթուր Օսիբյանի նկատմամբ հարուցված է հանրային քրեական հետապնդում բռնություն գործադրելու հրապարակային գոչեր արտահայտելու խուլիգանության և կարոզչության ընթացքը խոչընդոտելու հատկանիշներով։ Աբա գդերեգանանք, որ Արթուր Օսիբյանը հացաթուլ հայտարարած է։ Քաղաքացիական հասարակության
դասյագեմը ավելի գազմագերբություններ, խստորեն թադաբարդած են Արթուր Օսիբյանի նկատմամբ փառուցված ագնհայտ անօրինական, անհիմն և քաղաքականապես մղված քրեական գալանավորումը բանջարելով անհապաղ ազատ արձակել զայնը։ Մոսկվայի համաձայն Հայաստան Ռուսիա հետ հարաբերություններով ոգին անհամադեղելի քայլերով գծերնարգե։ Ռուսիա ապահովության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգու հադուկ կերպով լուսարձակի դակ արած է Երևանի մեջ եվրոպական քաղաքական համայնքի վաճառովի հարտագի դրամատրումը Քիևի վարչագահին Ռուսիա հասցեին սպառնալիքներու համար։ Շոյգու վարգես դնդեսական, աշխատանքային և այլ առավելություններ զորս Հայաստան գստանա Ռուսիայեն, հիշեցնելով, որ Հայաստանի ընդհանուր ապրանքաշրջանառության մեջ Ռուսիա մասնապաշինը գկազմե 36%, իսկ 2025-ին Հայաստան այցելած զբոսաշրջիկներուն 40%-ը եղած է Ռուսիայեն։ Սերգեյ Շոյգուն նաև հիշեցուց, որ Ռուսիայեն Հայաստանի դնդեսության գաղպածության մասին, որտե արդածման թե ներազման ձավալներով Հայաստանի գլխավոր գործընկերը Ռուսիան է Մոսվան Երևանին գազ գվաճարե շուգայականեն 3 անգամ ցած կիներով, ալյուրը, հացահատիկը, բարարդանյութերը, ուժանյութը արդոնյալ պայմաններով։ Ռուսիա գոմե հնչեց նոր առաջարկ մնալ, ըստ որում կարելի է ստեղծել Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ջամփամը դեպի Հայաստան, եթե գա Թրամփի ջամփա Ադրբեջանեն Թուրքիա, ապա ինչու չի գրնար լալ Պուտինի ջամփա Ռուսիայեն Աբխազիա և Վրաստանի տարածքով դեպի Հայաստան, հարց տվավ Ռուսիա հաղորդակցություններու ղեկավարը։ Իսկ ըստ Ռուսիա արդակին գործոս նախարարի դեղագալ Միխայիլ Գալուզինին Երևանը չի լսեր արևմուտքի նպատակներուն վերաբերյալ Ռուսիա նախազգուշացումները։ Ըստ նոր արևմուտքը Հայաստանը գուզե օգտագործել Եվրոպական միության անհերանգարային քաղաքականության իրականացման համար։ Նշենք, որ Մոսկվայի կողմէ Հայաստանի Եվրասիական դնդեսական միության և Եվրոպական միության միջև ընդրություն կատարելու հայտարարությունները վերջին շրջանին ստացան կրետե ամենօրյա թրություն։ Այսպես Ռուսիա արդակին գործոս փոխնախարար Միխայիլ Գալուգինը հայտարարեց, որ Հայաստան չի գրնար լալ թե Եվրասիական դնդեսական միության, թե Եվրոպական միության մեջ, ինչպես կսեն, Հայաստանը չի գրնար միևնույն ադեմ բարել երկու հարսանիքներուն, նշած է Գալուգինը։ Ան նաև հայտարարեց, որ Մոսկվայի համար Հայաստանի իշխանություններուն թիրքորոշումը անընդունելի է, որոնք մտադիր են պահպանել անդամակցությունը Եվրոպական դնդեսական միության մինչև ստանան Եվրոպական միության անդամակցությունը։ Գալուգին Եվրոպական միությունը դատապարտեց նաև հարաճիկա ընդրություններու վրա աստելու փորձերում մեջ ու հայտարարեց, թե Ռուսիան ի տարբերություն Եվրոպական միության չի միջամտեր Հայաստանի ներքին գործերուն։ Մոսվան հույս ունի, որ հայ հասարակությունը պիտի պահպանի սառնասրտությունը և թույլ չտա երկիրը ներքաշել Ռուսիա հետ արջագատման մեջ, նշեցան։ Ռուսաստանեն հնչող այս անպաստանություններուն պատասխանեց Հայաստանի արդակին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Ան ասավ, թե Հայաստանը հակված չէ լարվածություն մտցնել հայ-ռուսական հարաբերություններուն մեջ, ճիշտ հակառակը հակված է մեր գործընկերությունը բնականոն շարունակելուն, եղած են ժամանակներ և իրադարձություններ, երբ մենք մեր գործընկերներն ակնկալած ենք այլ գործողություններ, առնվազն պայմանագրերով նախատեսված քայլեր, սակայն անոնք չեն տեսած, ամեն ինչ շատ հարաբերական է, ասաց Միրզոյան։ Մյուս կողմէ Ռուսիա ապահովության խորհրդի մեջ Հայաստանի հարցով հադուկ խումբի քննարկում են անմիջապես ետք, հայտնի դարձավ, որ Ռուսիան ժամանակավորապես պիտի սահմանապահի Հայաստանեն ձաղիկներու ներածումը, անոնք չերմոսներու ստուգումներ կգադարեն։ Հայկական ձաղիկները հիմնականի մեջ Ռուսիա գարդածվին, նախորդ տարի այդ թիվը կազմած է $53 միլիոն։ Իսկ դեպի Ռուսիա
վերնապոխատրող վարորդները գբատմեն թե մուտքի թե Հայաստան հասնելու դժվարություններուն մասին։ Հիշեցնենք, օրեր առաջալ Մոսվա հայտարարած էր, որ Աստանայի մեջ կայանալիք Եվրասիական տնտեսական միության ժողովին պիտի քննարկեն Հայաստանի անդամակցության հարցը։ Հայաստանի արդակին գործոստ նախարար Արարատ Միրզոյան իր գարկին հղում կատարելով Եվրասիական տնտեսական միության կանոնադրության ասաց, թե նախադեպված չէ, որ անդամ երկիրները կարենան դիտարկել ուրիշ անդամ երկրի մը լիարժեք անդամ չլալու հարցը։ Մյուս կողմը Ռուսաստանը Հայաստանն բաշխոնական ծանուցում ստացած է, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան չի մասնակցիր մայիսի 28-ին Աստանայի մեջ կայանալիք Եվրասիական տնտեսական միության ղեկավարներու կակատնաժողովին։ Հայաստանը կներկայացնե փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Երևանի մեջ առաջին անգամ դեղի ունեցած է սահմանային ջուրերու օգտագործման հայ թրկական հանձնաժողովի նիստը։ Հայաստանի ջրային կոմիտեն հաղորդե, որ Երևանի մեջ առաջին անգամ լալով դեղի ունեցավ Ախուրյան եւ Արաքս Քեդերու ջուրերու միացյալ օգտագործման Հայաստան-Թուրքիա հանձնաժողովի նիստը։ Գնշվիտե Անտիբումին ընդացքին ցերկ բերվեցան շարք մը կարևոր պայմանավորվածություններ։ Շեցնենք, որ նախորդ ամսվան ավարդինալ Գարսի մեջ անտիբում ունեցան Գյումրի Գարս երկաթուղիի վերագանքման և գործարկման Հայաստան-Թուրքիա աշխատանքային միացյալ խումբը։ Եվ վերջին լուրը լալով Մակրոն և Ալիև հերացայնային հաղորդակցություն ունեցած են։ Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ ունեցած հերացայնային հաղորդակցության ընթացքին վերահաստատած է Փարիզի աջակցությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հոլովույթին։ Մակրոն X-ի իր էջին վրա այս մասին իր քրարումին մեջ նաեւ նշած է, որ ընդրադարձած է շրջանային հարցերուն եւ երկկողմանի հարաբերություններուն։ Սիրիլ ունգնտիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշացության համար, ցտեսություն։